Ote tani një konstatim. Kurbashkjetesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq. Fitoft ai që fal më shumë.

Kofton se të shkruash SMS ku nga si makinen është e rrezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë SMS duke zbritur shkallët. Sa e

0: Po çfarë tërësi?
1: Sa herë që të rrasë në shtëpi hidraulik, ose bëja gji, të nesëmen, i vdesin njerëzit e fisit një e nga një. Njërit i vdiqë i njëti gjagja për të tretën herë.
0: Klab FM, lëri gënjeshtrët, Kape Radio.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapet dritën.

0: goja gjithmonë më ankoj.
1: Po ti e kurnacme, po ti asnjëherë nuk më çon nëpër vende të shtrenjta.
0: Nuk u mendovash. E hipa në makinë dhe e çova ke pika e karburantit. Club FM, Kapera.

Më pëlqen fare koha që jetojmë. Përderisa stimulantët janë të ndaluar për sportistët, atëherë pse Photoshopi nuk është i ndaluar për modelet? Klab FM, Kaperad.

0: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.
1: Ah, çfarë jete të padrejtë që po kaloj. Pse nuk humb pesh, po aq shpejt sa humb besimin tek njerëzit që më rrethojnë.

0: Alo, cine este nënta?
1: Hello.
0: Po telefonoj për një urgjent.
1: It's me.
0: Ma ka nges në kokë kjo kënga. Ma hiqni dot?
1: Hello. How are you?
0: Nxitoni, ju lutem.
1: It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry.
2: Club FM, Kape Radion

mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as buzëqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerrën, kap mëngjesin.

0: Unë duhet të bëm doktoresh.
1: Unë duhet të bëm artiste.
2: Kurse unë duhet të bëm bindot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.
4: Kjo javë kaloi shumë mirë. Kam humbur plot 2 kg. Vetëm se frigoriferi ishte plot dhe i mora përsëri 2 kg.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.

0: 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: E, si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bëhen madhështor, ndërsa disa punojnë PR. Club FM

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundit të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Puna nuk pret. E asnjësi ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot. Mirë, mirë, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj, a i tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Dhe zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
5: Dijo pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 7:01 minutë.
4: Ju po dëgjoni
5: klubin e mëngjesit
4: me Gentin,
5: Evin,
4: Sashën
5: dhe Altinin.
6: Mirë mëngjes, fati është shkruar
7: dhe si çdo të premte, yes. Edhe sot jemi këtu me preferencat muzikore që i presim me dashuri shumë
8: madhe. Me krahapur.
7: Ora shënon 7:02, data 4.
8: Data 4, iku dhe shëtori.
7: Elitetori.
8: Unë në fakt e kam preferencën time muzikore, ja thash Altinit se më erdhi sot që në mëngjes, domethënë
9: ata.
7: Se ul kokën, jeni fit me kokën lart.
8: Jemi se ka ikur mikrofoni i shtrëmbur, nuk e di ku keldemi, më saboton mbas dite, nuk e di se ç'bën.
7: E ka personale me kisha kova dëgjuar Russian Roulette që e vendosnim shpesh këtu në
9: Rihanas.
7: Jo, ta diçuni se ka emrin ai
9: Dani.
7: Po. Edhe po e dëgjoj, kështu që Altino kur të kesh mundësi. Si
9: do të di ta preferencave.
7: Edhe mua mund ma vësh Rihanë Russian Roulette? Jo, se është një ditë
8: tjetër. Pastaj mund të vendos mua Party Like Russian the Robin Williams
7: Party tjetër. Rasputinin ta bëjmë sot një tribut rus. Kemi mesazhin e parë nga Ergjendi nga Tirana. Mirëmëngjesi klubi, jeni miqtë mi të përditshëm sot, ju përshëndes dhe ju falenderoj pafund, ju uroj fundjavë të mbar nga Aqua, Dr. Jones.
8: Super. Okej, dhe kjo goxha këngë nostalgjike me një grup në fakt cilët ashtu bukur siç u shfaqen ashtu edhe u zhdukën në fakt.
7: U shpërbën. Edhe
8: por realisht bën shumë bujë me atë stilin e vet, me grafikat e veta, me po.
7: Ishte veçantë për kohën.
8: Ndërkohë ka ardhur një mesazh nga Zoti Dimitri i cili thot: "Mirëmëngjesi klubistat dhe klubiste, kalofshi bukur fundjavën e parë të vjeshtës që është ende si verë." Sot po kërkoj Be My Lover nga Labush, është preferenca e tij.
7: Ja, filluan.
8: Në fakt ndiej që ishte ka ndryuar aksi i tokës, kanë lëvizur, nuk është më aty ku ishte.
7: Ftohet pak në mëngjes edhe po më tromb, filloi ftohti.
8: Domethën freskun në mëngjes sepse akoma jemi këtu me.
7: A e mendoni baga të zgjimin me nat? E ka menduar dhe mundohem ta largoj atë mendim, Sasha, nuk e di pse se vera është shumë e mirë në mëngjes.
9: Shumë e mirë.
10: Le të vdesim një ditë tjetër.
8: Po, le të vdesim një ditë tjetër. E di që e ka bërë copë Elton John Madonna për këtë këngë.
7: Si
8: ta çike këto më

0: Nuk e di, ai kujtohet në fakt për Madonna 50 vjeçare, që është pak a shumë koha kur Madonna nxori Die Another Day, ka qenë fiziku më i palestruar në të gjithë botën e popit.
1: Edhe ka qenë çik si shumë, do të
0: thënë. Shumë, shumë me ato muskuj, tricepsi, bicepsi, domethënë burrat mosha saj, bulonin mëngët shkretës e thonin ç'është më kjo.
2: Ne jemi te trupi Jennifer Lopez, aty na pëlqen qendrojmë
1: me pa çik,
2: kështu ta ketë të tonifikuar, po Madonna kishte egzageruar
0: një çik. Në
1: ndërkohë 70-65 është.
0: Tani mashallah do të jetë të goxhall, po prap bëhet, prap tani
2: ka. Ja ke pa të dashurin?
0: Jo, s'e kam parë dashurin.
2: Aty te 28 atë është.
0: Po mirë, tani
1: 68 vjeç.
0: Sepse jo mundet.
3: 68 mashallah.
0: Po, fikse me maman time që nga, me maman time.
2: E po të shohësh maman për shume muskuj nuk do të pëlqente?
0: Muam
2: me muskujt e Madonnës.
0: Patjetër, patjetër do të pëlqente, patjetër do të pëlqente që të ishte aq fit, aq e shëndetshme pa diskutim.
2: Do të kishte,
0: kishte jo vetëm një informacion i shkurtër.
2: 30 vjeç.
0: Ky ka qenë një nga informacionet më të, ky ka qenë një nga informacione, nga videoklipet më të shtrenjtë që Madonna mund të ketë xhiruar ndonjëherë, dhe nuk e di, e mbani mend videoklipin me gjëra, me shpata që thyen, me lufton me veten. E zeza me green, lufton me vetën me shpatën
2: e ikon, ha, ikoni ka bërë sa ndryshime në treg. Markeli thot mirëmëngjesi më
0: të mirë,
2: mirëmëngjesi Evi, sot dua Thomas Bergerson Immortal fundjavë. Wow.
0: Në kopinë mesazh tjetër nga Endrini, i cili thot Altin mirëmëngjes, do dëshiroja diçka nga Evanescence, nga ato të vjetrat e diveti.
2: Isha duke menduar këtë gjë nga Immortal që tha tani Markeli.
0: Nuk e di, a kemi Broken së bashku me Sidher, nuk e di, a kemi, mund ta vendosim
2: dot. Evanescence ka filluar turin. Albani i mëmëjesit thotë.
0: Të këndoj sërish.
2: Urojmë një fundjavë të mbarë. Albani është duke typing.
0: Duke typuar.
2: Do të shohim çfarë është duke na shkruar në fund ditë dhe të jetë mbar. Për ju thot dua një Michael Jackson Chicago. Të shem nëse do Altini. Ndërkohë ne jemi gjithmonë këtu 069 20 70 222. Falenderoj Menata The Hospital Gotek Electronics dhe Gentech.

0: Dhe në falenderojnë sigurisht. Iliri në ka shkruar mëngjesi më të mirët. Ju lutem outside stand and Fred Durst.
1: Nga Fred Durst, po.
0: Po. Mm-hmm. Me të vërtet një perl, thot. Iliri on the road, jam, thot. Dhe në ka njësot dhe linkon nëse nuk e gjen.
1: Dhe të shohim nëse e gjem. Ndërkohë kanë ardhur mesazhe tjera. Aureli thot mirëmëngjesi grupi. Mirëmëngjes Aurel. Na dërgoj dhe ti një preferencë muzikore. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër nga Ina, e cila thot mirëmëngjesi Altin, të lutem na vendosni gorillas, po munde. Ça do duash? Nuk e ka të përcaktuar. Bukur 06 19 20 70 222, numri joni për hershëm i telefonit, nëse keni mundësi na tregoni pak se si është situata e trafikut, nëse jeni të ngecur diku në trafik, gjithmonë nga ana e pasagjerit ju fotografët, jo nga ana e shoferit. Ne ndërkohë kalojmë dëgjojmë nga preferenca tuaja dhe rikthehemi. Gorillas. Don't come out again.

0: Dahil shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Unë dua të bëjmë doktoresh.
3: Unë dua të bëjmë artiste.
4: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
5: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë UnionNet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. UnionNet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
1: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
8: programues,
9: inxhiniere.
10: Ëndrat nuk janë njësoj.
11: As laptopët.
12: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
13: Gati, pas pak bie zilja.
14: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
15: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
16: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
17: Po Premier League-n e keni?
18: Dhe La Liga-n po desha.
19: Po gratë e tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
20: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
19: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
21: Mjaft ose rollate, zgjidh çfarë do. Veshën trin.
22: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë trin.

0: Klodi na shkruan me mëngjesi grupi, do të dëgjojë.
1: Kolla zingël, zingël.
0: Jam unë Sasha.
1: Jan zingla më zingla të gjitha. Sa ti mos vendos kaq shumë.
0: Do të dëgjoja Heart nga Pet Shop Boys, ka Pet Shop Boys, kalofshi të bukur thotë Klodi.
1: Klodi, preferenca muzikore, duke qenë se sot kemi edhe ditëlindjen e Beyoncé, si mirë që të njihshin. Atëherë, me qenë se sot ka ditëlindjen e do njeriu një Beyoncé, Altin gjeje ti një
0: po na gjej një të bukur, Jolin për shembull, që nuk e ka kënduar fare bukur si Dolly Parton.
2: Crazy in Love.
1: Me qenë se humbëm edhe Dollyn këtë vit, këto ditë disa ditë më parë. Nëse jemi gati për buletinin meteorologjik me Sashën?
2: Un jam gati, nuk e di nëse jeni gati. Do t'ju jap lajme të mira. Është një ndër fundjavat e fundit verës kanë përshtypjen apo mendoni se deri nga mesi shtatorit njerëzit do shkojnë në plazh?
0: Un besoj se deri në mes shtatorit.
2: E po mirë, atëherë leta cilësojmë si fundjavën e para fundit të verës dhe do të jetë një fundjavë e bukur sepse parashikohet të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, modi do të jetë me alërim, kthjellimesh dhe vranësira, të cilat deri do shkojnë deri mesatare kalimtare, kryesisht përgjatë releveve kodrinore dhe malore. Era do të frymë drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe hera herës do të fitojë shpejtësi deri në 16 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të krijohet dallgëzim deri në 4 ball, do të trazohet pak deti sepse me ardhjën e shtatorit këto janë të pritshme, ndërkohë nga temperaturat kemi lajme më pak të mira sepse ato minimalet kanë rënë në 15 gradë Celsius dhe do të shënohen në Kukës, ndërsa 37 gradë Celsius do të jenë maksimalet në qytete që tashmë janë bërë të zakonshme, si për shembull Elbasani, Gjirokastra dhe Berati. 37 gradë Celsius.
1: Okay, pra temperaturat larta kemi ende, kështu që mëngjesi freskët, darka disi më nxehtë, por
2: gjithsesi. Na thoni nëse do të shkoni këtë fundjavë.
0: Crazy in Love edhe 100 Beyoncé.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson gjdo dëshirë e zgjip gjdo halë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, po marje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
0: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
3: Ora 7:30 minuta.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Sa mirë bëm që erdhëm.
7: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
8: O kërari i pastër, ky qielli me yje.
9: Tomi, po kërari ju.
10: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
11: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
12: O, mami,
13: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
12: Siguri 24 orë,
13: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
11: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
12: O, mami,
13: ai këtu në Foler kanë një super godinë lit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
11: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
14: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
15: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
16: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
17: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Vazhdojmë me preferenca muzikore, mi mëngjesi Usher, thot Rubens. Yeah.
1: Patjetër, ndërkohë vjen një mesazh nga Juli, si thot përshëndetje me këngën Falling Up të Dion Lewis, përshëndes veten time që e lash pas dore dhe pijamin. Edhe ju, thot Juli. Faleminderit Juli dashur.
0: Vazhdojmë me Elidonin, me mëngjesi klubi nga Elidoni nga Vlora, po patat mundësi vendosit Ragdoll nga Aerosmith. Okej.
1: Më pas vjen një mesazh tjetër nga Flori, mirëmëngjesi The Best, të doja të dëgjoja Walking Away nga Craig David. Flori, kalofsh mirë. Faleminderit Flori dashur.
2: Shumë pak italiane, Luna nuk ka. Nuk e di ç'është kjo ditë.
0: Pa hana thuaj. Si thot Jet Adriano Celentano e Ragazzo della Via Gluck.
1: Okej. Ndërkohë, jemi gati për një mendim ditë shpejt Altin. Ta themi një mendim ditë. Gati.
0: Ta mbyllim këtë javë siç na ka hije.
3: Mendimi ditës.
1: Atëherë mendimi ditës na vjen nga Charles Bukowski, i cili thotë: njerëzit janë të çuditshëm. Vazhdimisht e vrasin mendjen dhe shqetësohen dhe zihen dhe grihen me njëri tjetrin për gjërat më të vogla në botë. Pse ma tha, pse ja thash, si ja thash, pse ja thash. Ne
0: gjithë përfundojmë në një vend.
1: Dhe harrojnë faktin që po u ikën jeta nga shalët, nga këmbët, pra. E gjithë jeta po zhduket, duke u marrë me këto, se me këto gjërat e vogla merremi ne. Po gjërat e mëdha siç është ikja e jetës, pra kështu, pa pritmas.
2: Nuk merr.
1: Ua, vajti data 4 shtator. Ua, ç'bëra unë me vetën time?
0: Ua.
2: A mund ta përsërisësh ogjend edhe një herë dhe ta dëgjosh me vëmendje atë që do thuash. Hajde.
1: Njerëzit janë të çuditshëm, thot Charles Bukowski. Ata janë në mënyrë të vazhdueshme të inatosur dhe të zemëruar për gjërat shumë të vogla që të tjerët thonë për ta. Por ama, kur vjen puna për jetën që po u ikën, nuk e vënë re fare.
0: Kjo është një defekt që në përgjithësi njeriu e ka pasur dhe do ta ketë. Nuk ka ndryshuar që në lashtësi.
2: Nuk del sot nga.
0: Nuk del, është pjesë e natyrës tonë se mendojmë që jemi të përjetshëm.
2: Jo, është edhe më e kollajt merresh me gjërat e vogla sesa të merresh me gjërat e mëdha, dhe duke qenë se jemi qenie që duam dishmangin përgjithësitë e ti shtym sa më shumë, themi ajt se po shojmë këtu deri tek gishti se deri tek Evi nuk duket gjë.
0: Po pastaj çfarë do ishte jeta pa thashë themi pa inate të fisit, si ma bëri halla, si ma bëri tezja. Janë kripa jetës. Mirë, kemi dhe mesajët e tjera. Thot, doni mi mëgjesi klubi Rewind nga Vasco Rossi. Mirë, e the Gento, data 4 ditë rogë, thot.
1: Ashtu,
0: a të duhet ikim.
1: Po pra, fix ditë rogë.
0: Edhe grani një Vasco Rossi.
1: Dita për të paguar dhe dritat, se kam përshtypjë.

0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Pritoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LCY Waikiki.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
5: Është një fab. Dal në rrugë, fab. Futem në lokal, prap fab. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: 10 paraditë çfarë është
1: kjo gjë në party?
0: Ne nuk e kemi pasur paraditën për shkakun e Greqisë.
1: Ishte vetëm në dark, edhe quhej një mbrëmje, kishte një emër domethënë
2: të çuditshëm. Një mbrëmje romantike.
0: Dhe kishte na thuaj për kuriozitet.
1: Atëherë horos është kërcimi.
0: Horos.
3: Horoskopi.
1: Jo, ha, me ha.
0: Po pra,
1: horoskopi.
0: Horo esperida.
1: Mbrëmja e kërcimit, do të thotë.
0: Edhe ishte zakonisht palestra e shkollës që kthehej në një disko.
1: Edhe ti çfarë ore? Ti shkoje
0: darkë ka qenë.
1: Edhe sa vjeç ishe kur shkoje darkë?
0: 13, 12.
3: Shifë ke normave pra.
0: Jo, zemra isha brenda shkollës, se pas pas lidhë thumë të dorë.
3: E pra, në shkollë me për disko ku pjaste konjaku dhe kaçurreli tani.
1: Ja, edhe kërceni me hashe.
2: Dakish nga larg nat.
0: Sa bukur ç'm kujtove.
1: Horos po dira, ë?
3: Edhe Albani po qesh. Po qërë si një njohës i gjuhës
0: Alban, të kujtohet Alban
3: Po vini mesash, grani thot buongiorno me që e thyrët italionet
2: Shikoni
3: mos është pjek në i Vasco Rossi, thot Altin.
0: Po pra se kemi dy preferenca me Vasco Rossin.
3: Ndërko, Linda Belgjik thot mirëmëngjesi dashurit e mi, DJ Altin do t'jetë mundur këngën e re të Evit edhe Borës.
2: Kaloshi,
3: të mrekullueshme ju dhe radio dëgjuesit. Puç,
0: amoj Linda sa e mirë që je.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rahatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostrad.
5: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
9: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 8.
1: On Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Operatorët e transportit publik pritet të përfitojnë kompensim prej 50 lekësh për litër të karburantit, edhe një shtesë 4 muajsh përgatitesh për periudhën qeshor-shtator. Parimisht dakordësia për vimin e masës është arritur në takimin e dytë të zhvilluar mes përfaqësuesve të shoqatave të transportit publik, operatorëve dhe ministrit të infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi. Kjo nënkupton rikthimin e flotës së plotë autobuzeve në kryeqytet. Për të 97 ditë radhazi, qytetarët pritet të protestojnë në Tiranë kundër qeverisë, duke kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës dhe ndryshimin e sistemit politik. Ditët e fundit tensionet janë shtuar pas përplasjeve me policinë dhe arrestimeve. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e të shoqëruarve dhe kanë deklaruar se do të vijojnë qendresën deri në përmbushjen e kërkesave. Putin deklaroi se ende ekziston mundësia për një marrëveshje paqe mes Rusisë dhe Ukrainës me mbështetjen e vendeve si SBA dhe Kina. Megjithatë, ai tha se rifillimi i negociatave është vështirësuar nga sulmet ukrainase ndaj anijeve ruse dhe paralajmërimit e Kievit, por rreziku në fluturimeve civile në hapësirën ajrore ruse. Sipas tij, zgjidhja përfundimtare duhet të arrihet nga vetë Rusia dhe Ukraina. Komiteti i medias i UEFA-s u mlodh në Kaunas në ndërtimin e Armando Dukës për të diskutuar prioritetet e komunikimit të UEFA-s. Në fokus ishin forcimi i imazhit dhe reputacionit të futbollit evropian, krijimi një komunikimi më strategjik dhe të unifikuar, përshtatja me zhvillimet në media dhe platforma digjitale, si dhe forcimi i lidhjes me tifozët. U theksua gjithashtu roli pozitiv i futbollit në Shqipëri dhe rëndësia e promovimit të vlerave dhe historive që ai përcjell. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurr, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajfitur fare?
8: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve
1: që do të qëndroni. Shëndetë Shmeran, kur më shkrua njeri, o Evi, për sa i përket këto kërkesave muzikore, ja ta shoh kush është. Klodi dua një Alessandro Safina Luna.
0: Okej, okay, ndërkohë vjen një mesazh tjetër nga Samiri. Nga Samiri, më saktë.
2: Samir, përshëndesim.
0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi grupi Shurupi. Ju uroj fundjavë sa më të mbar dhe të këndshme për të gjithë ju dhe klubistat. Për shembull me një Michael Jackson në Who Is It ose Ricky Martin dhe Christina Aguilera Nobody Wants to Be Lonely.
2: Sa e bukur është ajo gjë. Kemi kohë që
1: se dëgjojmë. Markeli ka kërkuar një diçka nga Nightwish, nëse është e mundur.
0: Vjeni mesazh nga Ani, i cili thotë: "Mirëmëngjesi, Altin, lutem, mund ta vendosësh një Freak on a Leash nga Korn?" Altin, ta shohim.
1: Thunderstruck, AC/DC, për pak ritëm ka kërkuar Ani, kaloni një ditë të bukur.
0: Bukur dhe ka ardhur momenti të luajmë pak. Kemi kohë, shaka.
1: Jo, shaka.
0: Shaka, më shaka.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
2: Gati se pse un kam parë dikë.
1: Ti ke parë një burr polic.
2: Un kam parë një burr jo polic. Tudum
1: dum dum. Ti ke një bërë si Gendi me këtë pyetje.
0: Po më thuaj
1: me gërinë. Ti ke parë një burr artist.
2: Burr artist.
1: Dhe ky artisti është aktor.
2: Aktor.
1: I botës së kinemas apo teatrit
2: më së shumti, të dyja
1: bashkë dhe është tek të 50-tat e tij.
2: Më tepër, më tepër.
3: Tek të 60-tat e
2: tij. Më tepër, më tepër.
1: Tek të 70-tat e tij.
2: Aty, aty. Po duhet i këtë prekur 70
1: A-sh
2: Jo
1: Mama
2: Mama
1: Mama
2: Ajde, Gjabrao, legendar Mama
1: 0-6-10-9-20-7-10-22
2: Numrioni për hershën me telefonit.
4: Things were happening. I felt the weight of the expectation on my chest.

0: mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Dëgjon, është zilja që na tërret përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
4: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
5: LCY Waikiki.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
7: Kur dhimbja e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: sa i përket quizit të personazhi misterioz ishte Medi Malka, cilin e përshëndesim nëse është duke na dëgjuar. Dhe ndërkohë fituesi është Ola.
1: Ola,
0: me numrin e telefonit 030. E dashur Ola, ke fituar një dhuratë nga Eno Alba. Çfarë është Eno Alba? Evi, të lutem, t'rego pak, është një dyqan, një one stop shop
1: në cilin është një one stop shop dhe partneri i gjithë prodhuesit e verës, sepse aty në fakt mund të gjesh çdo gjë që të nevojitet për prodhimin, paketimin, kavanoza, tapa, aksesorë, të gjitha ato që të nevojiten për pijet. Kështu që janë mbi 5000 artikuj dhe Eno Alba të shoqëron nga ideja dhe te procesi dhe te prodhimi.
0: Nuk kanë mbaruar dhuratat me kaq, Ola, ke fituar gjithashtu dhe një cooler bag dhe një smartwatch nga Glina, të mundësuara nga Glina, të gjithë botën.
1: Sa bujar u tregove sot.
0: Një ujë me gaz, një ujë me gaz, jo, më jo, ne i themi thjesht Glina.
1: Personazhi ishte?
0: Personazhi ishte Medi Malka, e tham. Kështu që shkojmë të dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe rikthehemi për të vazhduar.
1: Se na ka pyetur po skuterat, më fal tani.
0: Duan të vendosin skuter How Much Is The Fish, më se kanë halli tek skuteri, ka një vend për skuterin The Band.
1: E kuptoj.

0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Ora 8:30 minuta.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Çdo fillim nis me

0: është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food. Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mëngjesi.
6: Shpesh herë flasim për lumenj të ndotur për qytetet ndotura, flasim për lumen e Tiranës, për shkak që rrjedh në Paskuqan që është tmerr për sa
5: përket. Me atë idenë biznesit ton çu bogen.
6: Do ta elaborojmë më tepër, do ta zhvillojmë më tepër dhe do ta konkretizojmë, nuk diskutohet
5: tash,
6: por faza e parë që kapsulat tona që të zëvendësojnë autobuset dhe çdo lloj mjeti transportit, quajtur kaps, që të rrugtojnë duhet heqin plerat një herë. Tani, historia.
5: Ne bëjmë një rrugë dy punë.
6: Po mirë, po duhet ta fillosh diku. Tani një djalosh 20 vjeçar në Indi është bër viral pasi arriti të pastrojë vetëm një shtrat lumi të mbushur me mbeturina. Kur flasim një shtrat lumi, ishte një lumi i quajtur Ainar. Lumi
7: tamam, domethënë.
6: Lumi kishte aq shumë gjerësi sa le të themi, ku diun, 5 vjosa bashkë.
5: Mund të hynte edhe Titaniku atë.
6: Shumë gjerësi lumi dhe ndërkohë sasia e mbeturinave, plerave, plastikave, shishave dhe lloj-lloj gjëra pluskonin, lundronin të qeta dhe kishin krijuar gati gjithë sipërfaqen e lumit të mbushur. Atë djali ka bër foto before, pra foto paraprakisht dhe fotot after,
5: po,
6: fotot më pas
5: dhe?
6: Me qese, me mjete rrethanore, me dorashka të cilat i ka bler vetë
5: si
6: me parat e veta.
5: Po?
6: Ka arritur që të paktën atë pjesë të shtratit lumit të pastroj lloj mbeturinash dhe në fakt është bër viral në rrjetet sociale njerëzit po
5: njerëzit që
6: po
5: duam.
6: Bëjnë foto në fakt, po bëjnë foto, po tregojnë se si ka qenë gjendja përpara, si është gjendja pas.
5: I lumt.
6: Bravo qoftë. Pra,
5: bravo.
6: Kjo është një nga ato raste ku tregon që mjafton një njeri të dal nga si është ai shembulli me shkrepset, besoj e keni parë, që shkrepset duke u djegur gjithë, vetëm një shkrepse.
5: Vetëm një ide.
6: Të mos digjet, ajo e shkëput komplet.
5: Jo, duhet t'ia përsërisim herë herës vetes që ndryshimi fillon nga ne. Pra, mos e kërkojmë asnjëherë të tjetri një veprim i vogël.
6: Sot unë dua të shoh me duart përveshura tek lana kur thot sa.
5: Jo, unë bëj për shkak ndryshime në kauza të tjera të
8: letërsisë.
6: Për shembull,
5: në përmirësimin dhe ruajtjen e gjuhës shqipe.
8: Bravo.
5: Dekoturi nga Bresha, meqense përmendë Elton Johnin, ka kërkuar Elton John, Eric Clapton, Runaway Train.
6: Okay.

0: Change. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LCY Waikiki.
3: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga kancelarin No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
8: programues,
9: inxhiniere.
10: Ëndrat nuk janë njësoj.
11: As laptopët.
12: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
13: Gati, pas pak bie zilja.
14: Është mi, va. Dal në rrug, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë

Verde Plaj, are dimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, tirini 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.

0: Mirëmëngjesi na shkruan edhe Arbri. Mirëmëngjesi grupi, është gjë që ju kam juve sepse gjithmonë udhtoj vetëm për punë. Më bëni shoqëri për mua sot një movie dashur. Why does my heart feel so bad? Ju përshëndes.
1: Ndërkohë kemi një debat hapur shpreh prej goxha kohësh, në fakt lidhje me trenat në Shqipëri, ç'a do ndodh me trenat
0: atëherë. Po vjen kurudha.
1: Atëherë Tiranë-Durrës Rinas
2: mandatin që tjetër.
1: Nis në fillim të 2027-s, do të jetë Tiranë-Rinas për 12 minuta dhe Tiranë-Durrës rreth 22 minuta. Ndërkohë zgjatimi 4 kilometra deri tek terminali transporti publik në Tiranë është ndërruar në 2026 dhe kontrata parashikon 24 muaj punime, kështu që jemi ende brenda
0: afatit.
1: Është diskutuar shpesh, domethënë që kur do bëhen, kur do bëhen, si do bëhen, kur do bëhen.
3: Vetëm mendosh që ka qenë shtruar ajo hekurudha.
0: Ka qenë gati.
3: Po e ngaçi thjesht
1: tani nga treni bëhet e kuvendi, ë, se tani është një tren super luksos që do vendoset.
3: Është elektrik. Studimi ka qenë i bër, rruga që do përshkoj ka qenë
1: gati.
3: Opozita.
1: Autobus do shkosh, me taksi do shkosh.
3: Erion Braçe.
1: Tani si thua në krahasim me
3: Opozita është zhvillim evi, po nuk pati opozit nuk ecën asnjë gjë.
0: Ha gento.
1: Tani çështja është që Amerika për shkakun një nga vendet më të fuqishme në botë absolutisht në vitin 1916, SBA-ja zotronte 409.000 kilometra hekurudha, rrjeti më i madh që bota kishte ndërtuar ndonjëherë. Por deri në 1941 ishte ky lloj suksesi, çështja është që ra në 373.000 kilometra, dot që pas luftës së dytë botërore amerikanëve u pëlqeu shumë ideja e autostradave, zotrimit të një makine sa më të madhe, sa më luksoze, sa më të bukur. Makina personale u bë, si thua, thelbi ëndrrës amerikane, ti kishe 2-3 makina, i kemi parë gjithmonë ato filmat e famshëm. Po. Dhe ndërkohë u konsiderua si transporti me trena, ti ishte shumë i kushtueshëm, shumë i bezdisshëm, shumë jashtë mode dhe avash amerikanët e hoqën. Po pyetja është, po ne pse?
0: Ne patëm arsye të tjera, po s'po hyjmë asaj gjë.
1: E kishim. I prishëm, i çmontuam, i hëngrëm, ku diun ç'i bëm.
0: Ina thot, stacioni i trenit do jetë mbi kalimin i Kamzës dhe 15 minuta në Rinas me tren dhe një orë për shkuar te stacioni i trenit.
1: Je më mirë në ditën e Nina. Po çfarë do mbash mend dogo?
2: Është pak edhe kjo pjesa
0: nga dalësia. Jo arritja.
1: Nga dalësia është ajo që të bën të mbash mend gjërat. Ja, kjo, këtu, ja, ky, këtu, ja.
0: Po të lutem Altin, nëse ne nuk e dim kur do të fillojë hekurudha dhe treni, ne dim vetëm një gjë, që sot hap dyqani 30 i Rosman and Lala në Shqipëri. Do ta keni pikën e re përballë parlamentit. Aty
3: do ta kemi ne, do ta kenë ata.
0: Do ta kenë ata. Është brend prej vitesh që tashmë dihet është i dashur për publikun shqiptar, për konsumatorin shqiptar me standardin gjerman dhe tashmë me dyqanin e 30 me super surpriza. Në ka nisur me 4 shtator, sot 5 dhe 6 në këtë dyqan do të gjeni gjitha produktet me 20% ulje, kështu që nxitoni nga ora 9 sot në Rosman Lala, ju pret në adresa më të re përballë parlamentit, 30 dyqane në Shqipëri dhe një rrugtim që vazhdon. Mund të biesh
1: nga të duash bjeri nga ura tabakve ose këte nga disheza, nga të duash.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merr tërësisht online dhe plotson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
7: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
8: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
9: Po Premier League-n e keni?
10: De La Liga-n po desha.
11: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
12: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
11: Hey chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
12: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
13: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. Eshe në trim.
14: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
0: Ora 9.
15: And now, the news on Club FM.
16: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
17: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Operatorët e transportit publik pritet të përfitojnë kompensim prej 50 lekësh për litër për karburantin dhe për 4 muaj shtesë përkatësisht për periudhën shtator-qershor. Paremir dakordësia për vimin e masës është arritur në takimin e dytë të zhvilluar mes përfaqësuesve të shoqatave të transportit, operatorëve dhe ministrit të infrastrukturës Enea Karakaçi. Kjo nënkupton rikthimin e flotës së plotë të autobusëve në kryeqytet. Për të 97-ën ditë radhazi, qytetarët pritet të protestojnë në Tiranë kundra qeverisë duke kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës dhe ndryshimin e sistemit politik. Ditët e fundit tensionet janë shtuar pas përplasjeve me policinë dhe arrestimeve. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e të shoqëruarve dhe kanë deklaruar se do të vijojnë qendresën deri në përmbushjen e kërkesave. Vladimir Putin deklaroi se ende ekziston mundësia për një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës, por me mbështetjen e vendeve si SBA dhe Kina. Megjithatë, ai tha se rifillimi i negociatave është vështirësuar nga sulmet ukrainase ndaj anijeve ruse dhe paralajmërimet e Kievit, por rrezikun e fluturimeve civile në hapësirën ajrore ruse. Komiteti Media si UEFA u mlodh në Kuans në drejtimin Armando Dukës për të diskutuar prioritetet e komunikimit të UEFA-s. Në fokus ishin forcimi i imazhit dhe reputacionit të futbollit evropian, krijimi një komunikimi më strategjik dhe të unifikuar, përshtatja me zhvillimet në media dhe platforma digjitale, si dhe forcimi i lidhjes me tifozët. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
15: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
16: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
16: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
10: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
9: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
10: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
16: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Jemi rikthyer në program ora është në 9:07 minuta data 4 shtator dhe jeni në klubin e mëngjesit në Club FM.
1: Mos harroni
0: të na ndiqni edhe në live streaming ose të shkarkoni aplikacionin që është totalisht falas për të dëgjuar shumë radio, jo vetëm një. Kështu që ne jemi gati për të luajtur, nuk e di nëse kemi gati.
1: Gati për të luajtur? Okej, gati. Jemi gati për tingull misterios, gati, shdrëng.
2: Mysterious sound. Tingulli misterios.
0: Au. Oketi.
1: 0-6-19-20-7-12-22.
0: Më mështë i këtosi në kurë.
1: Presim vetëm mesaje zanore. Vetëm mesaje zanore. 0-6-19-20-7-12-22. Për që më fituës. Gati, kujti përket këtë tingull.
0: Po, mi jep shumë bezdi.
1: Mund ta shkaktoj këtë tingull. Evi di jep bezdi, nuk e di për të tjerët.

0: erdhën shumë alternativa.
1: Dhe kanë ardhur, ti dëgjoj të gjitha alternativat që kanë ardhur në lidhje me quizin e tingullit misterioz 1 2 3. Opa, Erioni pari.
2: Lapsi, lapsi që shkruan.
1: Jo, jo, do afër, po nuk është lapsi.
2: Ose mund të jetë një thik.
1: Jo.
2: Bisturi që pret një letër.
1: Ja.
0: Edhe unë ngatrova.
2: Karton
1: diçka. Jo, jo, nuk është. Vazhdojmë me Sonilën, mëngjes Sonila. Atëherë alternativa Sonilës është 1 2 3.
3: Zeqineja.
1: Uajo. Në fakt nisi kemi ngatruar kuicin, gati 1 2 3. Opa.
3: Mirëmëngjes. Grycia e murit
0: për shumë.
1: Grycia e murit, jo, nuk është grycia e murit. Vazhdojmë me alternativën tjetër, na vjen, nuk e di nga kush na vjen, po gjithsesi ta dëgjojmë.
4: Përshëndetje grupi.
1: Përshëndetje.
4: Mendoj se është Elmazi që pret xhamin.
1: Jo.
4: Erioni nga Tirana ju përshëndet.
1: Mëngjes Erioni dashur, faleminderit.
0: Por jo, nuk është
1: Elmazi. Mund të ishte Elmazi. 1 2 3.
3: Mirëmëngjes grupi. Mendoj që është Gërshëra.
1: Gërshëra, jo, nuk është Gërshëra. Vazhdojmë, kemi edhe mesazhin tjetër Deni.
0: Edhe ta dëgjojmë edhe një herë më pas.
5: Mirëmëngjes grupi.
1: Gjesi.
5: Si jeni?
1: Mirë.
5: Për të qenë misterioz mund të jetë një karton që grisë.
1: Një karton që grisë. Jo, kështu që të rikthehemi edhe një herë.
0: Ta
1: dëgjojmë tingullin misterioz 1 2 3. Opa.
6: Ah.
0: Ai.
1: Sasha u rënqet këtu brenda.
6: Komplet.
1: Hoqi dhe kufjet. 0-6-19-20-7-10-2-2-2 numrioni për hershëm i telefonit. Kujt mundi përkas?
0: Mirë, kuptuam. Je një njëri pa më shirëshëm.
1: Ti jap një ndim të vogël.
0: Je një njëri pa më shirëshëm.
1: Që kanë bezdik të shumë.
0: Je, pra, shumë ndim e madhe.

0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji, dhe terapin e MDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at mdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besar Tataçi.
4: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami.
7: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
6: Siguri 24 orë,
7: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami.
7: Ai këtu në Foler është, kanë një super godinë lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 400.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Fundit misterios, ende nuk kemi një të gjetur, ti shohim sepse kanë ardhur disa në sekondat e fundit, një dre Deni sërish. Gjizden.
1: Po s'ash gips.
0: Gips? Ja, ja, ja, nuk është gips. Eri shoferi, ku Eri? Eri na ke munguar i dashur. Një, dy, tre, opa.
2: Gjesi.
3: Gjesi. Gjesi.
0: Shkumësi, jo, Eri, nuk është
3: shkumësi. Gabim, nuk është për jo, kujtë.
0: Aleksi, mirë mëgjes.
1: Gjes, grupi. Mos është shkumësi.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, afër për jo, nuk është shkumësi. Gati.
2: Erioni, ju shqetëson për sëri. Mos është kompas.
0: Jo, jo, jo, nuk është kompas.
4: Kujtojnë sa fjallë që i kam haruar fare.
0: Nuk është kompas, vazhdojmë të tje.
4: Kompas.
5: Me mëgjes grupi.
0: Gjesi.
5: Po s'është ajo zhurma e kolorit që shkruan në
0: e kolorit.
4: Që shkruan?
0: Me
5: mëgjes grupi. Po s'është ajo zhurma e kolorit që shkruan në flet.
4: Në flet.
0: Jo, nuk është tamam në flet, është
4: afri.
0: Aty je, domethënë po. Përpiqem
4: ata do gjinte ku shkruan tani.
0: Për çfarë është gjëja që po shkruan në radhë pa domethënë. 1 2 3.
6: Me mëgjes klubi. Mos është gërvisha e xhamit me thua?
0: Ja, nuk është gërvisha e xhamit me thua. 1 2 3, të gjem gjithë alternativat.
7: Mos është letërs meril?
0: Ja, nuk është letërs meril. Jo, vazhdim Erionin, Gjeserion.
8: Atëherë është shkumsi në dorasën e zezë.
0: Jo, nuk është.
8: Ne që fillon.
0: Ja, nuk është shkumsi në dorasën e zezë. Ka që janë alternativa. Domethënë e kishim një shumë afër,
4: po. Afër, provo përsëri. Po, dikush mund i thotë ngjyrë, dikush mund i thotë emrin tjetër, domethënë ka.
0: Po, duhet gjetur ta vëmë. Kushtojmë se vendos kushtojmë. Kështu që Sasha dëgjoi edhe një herë, Sasha gati.
4: Dëgjoi Sasha. Kufje, ti kam hequr.
0: Pra, i the kolor, po ka një emër si thuash më kështu, më të njohur.
4: Okay.
0: Një nga ato lapsat me ngjyrë.
4: By the way, Miley Cyrus e hoqim bjemrin, a?
0: Quhet
4: vetëm Miley.
0: Ashtu.
4: Yes it is. Si Beyoncé.
0: Edhe un gjem.
4: Se jo.

0: FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5. Ask me how it goes, say
1: I'm fine, but if you look... Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
0: Number 4. Hands off, jealous
1: lover, please let me be. Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Jet Bank.
3: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inch 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
4: Ora 9:31 minuta.
5: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudoj që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolin gënje, 9000 lek dhe karrige, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Stativ rrobash, 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
11: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
10: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
12: How do you know?
13: I know. The eyes, chico. They never lie.
10: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
14: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
10: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
1: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
12: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
12: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
12: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
15: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo!
16: Kush ishin këta?
15: Fshinjët.
16: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
15: Jo, ikën me pushime.
16: A, e drejt, me pushime.
17: Po këta tjerët?
16: Ikën edhe këta, mirë shumë?
15: Ku ikën? Det apo mal?
16: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete.
17: O makina.
15: Makina çfarë?
16: Jo, thash se mos makina.
15: As i bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
16: Makina që ka nona.
15: Edhe baba.
18: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
19: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic. Përjetoj eksperiencë.
18: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
20: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
18: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
21: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjesi dhe kemi një fitues absolutisht.
6: Eksaktësisht
5: një shpar paga shumë, por gjithsesi e ka gjetur eksaktësisht se çfarë është. Gati 1 2 3.
7: Po shkruan në karton pastaj. Mhm. Kolori që shkruan në karton.
5: Kolori që shkruan ose lapastilia thon ndryshe që po shkruan në karton. Atëherë fituesi më i shpejti, më i shkathi me numrin e telefonit 513 ka qenë Eri.
8: Eri.
9: Bravo Eri.
5: Ai dashur që fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit, mund të vish çdo ditë ente nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
8: Ndërkohë mos harroni që ofertat nuk mbarojnë në Godek Electronics Back to School.
5: Yes.
8: Mos harroni, keni celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Keni laptopin Lenovo 36.990 lekë. Keni printer Canon me super shmim 3.490 lekë. Mos harro deri me 30 shtator celular, laptop, printer, aksesor, të gjitha me super ulje.

0: The Jet Bang.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: urti.
1: ENT Clinic na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, hyrat silo lapsa.

0: aksesorë që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Ekziston vetëm një vend ku mund të bëni studimin të afroni afër punësimit. Dhe në fakt Tirana Business University ose TBU u ofron studenteve edhe kartën unike TBU, e cila bashkon kartën e studentit, kartën Hapi dhe kartën e debitit të Tirana Bank me një kartë vetme. Kjo nuk ke nevojë të marrësh disa karta me vete, me përfitime të shumta dhe kushte preferenciale, sepse TBU është vendi ku studimi sjell punësimin, por edhe mundësitë e reja për
1: fantastike të ardhmen. Super. Në fakt kemi arritur dhe në fund të rrugëtimit për klubin e mëngjesit për ditën e sotme, duke ju falendëruar shumë. Sot është ditë e premte, vjen fundjava, kemi tri klub nesër 9:12 me Gretën, super, me Brianin dhe me Andi Begolli, nuk e di.
0: Andi Begolli. Por para se të vi tri klubi, është organizata ime me Music Box.
1: Më pas do të kemi Kelin me Gretën, makinë me dy timon.
2: Dhe Elsa me zërin e saj të ëmbël, mbyll mbrëmjen me mik.
0: Ju urojmë një fundjavë të mbar, mos harroni të hënë, rikthehemi. Faleminderit në Today Hospital, GoTech Electronics dhe JetBank.
1: JetBank, faleminderit dhe mbi gjithë arsyesi që i bëhet arsyesi time, më adopsonai shumë arsyesa, më arsyesi vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, Gotek Electronics, The Jet Bank.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Unë dua të bëhem doktoresh.
4: Unë dua të bëhem artiste.
5: Kurse unë dua të bëhem pilot.
6: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë UnionNet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. UnionNet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Klab FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Protestuesit arrestuar gjatë protestës të së martës në Tiranë dalin sot përpara gjykatës për të njohur me masat e sigurisë. Ata akuzohen se bllokuan për 2 orë hyrje-daljet e kryeministrisë dhe u përplasën me policinë gjatë ndërhyrjes për lirimin e zonës. Sipas policisë, protestuesit rrezikuan perimetrin e sigurisë së kryeministrit dhe penguan qarkullimin. Përplasje pati edhe në komisariatin numër 3, ku ishin shoqëruar disa prej tyre. Kryeministri Edi Rama ka uruar homologën e tij italiane Giorgia Meloni pasi qeveria e saj ka vendosur një rekord historik, duke u bërë qeveria më e gjatë në historinë e Republikës Italiane me 1413 ditë në detyrë. Përmes një video, Rama uroi Melonin me nota humori, duke kujtuar se deri tani ishte mësuar të ishte ai më i gjatë në pushtet. Albulena Haxhiu do t'i dorëzojë detyrën e ushtruesës së presidencës kryetarit të ri të Kuvendit të Kosovës sapo të zgjidhet. Presidenca ka theksuar se vendi nuk mund të mbetet pa ushtrues detyre të presidentit. Legjislatura e re dal nga zgjedhjet e qershorit ende nuk është konstituuar për shkak të mosmarrveshjeve politike. Haxhiu ushtron detyrën e presidentes që prej 4 prillit pas përfundimit të mandatit të Vjosë Osmanit. Steve Witkoff dhe Jared Kushner, të dërguarit e posaçëm të Donald Trump, pritet të vizitojnë Kievin dhe më pas Moskën në kuadër të përpjekjeve amerikane për një marrëveshje paqe mes Ukrainës dhe Rusisë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka konfirmuar kontaktet me ekipin amerikan dhe gatishmërinë e Kievit për bisedime. Vizita synon të afrojë palët, ndërsa negociatat për paqe kanë shënuar pak përparim gjatë muajve të fundit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëm me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Well, well, welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve ku do ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi dhe ne jemi bashkë si çdo ditë me takimin ton me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging, përqendruar në këto 2 orë transmetime me muzikën më të mirë dhe të përzjedhur. Si çdo të premte, ne jemi të dashuruar ashtu si grupi britanik Cure. E nisi me Friday I'm in Love, për sill pas pak Top 5 Australia.

Rikthehemi me Cure dhe Friday I'm in Love. Si çdo të premte, përveç se jemi të dashuruar, sjellim edhe klasifikimin e charteve australiane. Në vendin e 5 me Rihanna, Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Unë mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabajt,
2: synimi,
3: interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohë të ndryshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Doktorët amerikan Colin Arthur, Samuel Chi dhe Nadim Shama Sojri vendosën rekordin e shpejtësisë për vizitën e të 7 kontinenteve në kohën më të shkurtër të mundshme. Ata e realizuan këtë sfidë brenda 73 orëve, 33 minutave në nëntorin e 2019, duke përdorur vetëm fluturime komerciale dhe duke u lidhur nga Antarktida në Amerikën e Jugut, Afrikë, Europë, Azi dhe Amerikën e Veriut.
2: Club FM Guinness.
3: Në majin e vitit 2015, për të festuar 50 vjetorin, në Milano në Itali, u ndërtua një kull mur Lego me lartësi 35.05 metra. Për këtë strukturë përdorën mbi 3.500.000 cop tullash plastike të vogla, ndërsa në montimin e saj morën pjesë 10 ramira qytetar dhe vulletar përgjatë 5 ditëve të punës.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.
3: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Vazhdojmë me muzikë të mirë, por dhe me një falënderim të sinqert për Eno Alba, që është pjesë e Music Box, dhe me që se jemi të Eno Alba, duhet të regoj pak për konceptin e tyre. Kur nisë një prodhim i ri, qoftë një verë, një raki, një vajulliri, apo një kavanoz me mjalë, gjithçka fillon me një ide. Më pas vinë zgjedhjet e duhura, pajisjet, edhe paketimi dhe shumë kujdes në çdo detaj gjatë këtij procesi. Pikrisht për këtë, prej më shumë se 30 vitesh, Eno Alba është bërë një pik referimi, duhet thënë, për shumë prodhues shqiptar, një emër i njohur tashmë partner edhe mik i tyre. Në një vend mund të gjeni pajisje për prodhim, enë për fermentim, ruajtje shishe, kavanoza, tapa, kapsula, aksesorë të ndryshëm dhe gjithashtu këshillim profesional për çdo etapë të punës tuaj. Së fundmi Eno Alba ka zgjeruar shërbimet edhe me projektimin e etiketave, të kutive dhe personalizimin e paketimit, sepse një produkt i mirë meriton edhe një paraqitje të denjë, kështu që përshtypja e parë dihet tashmë që krijohet nga pamja, ndërsa cilësia mban premtimin. Qoftë nëse jeni në hapat e parë të aktivitetit apo keni vite përvojë, tek Eno Alba mund të gjeni jo vetëm produktet që ju nevojiten, por dhe përvojën dhe këshillat që e bëjnë më të lehtë çdo vendim tuaj. Në thelb ideja është e thjeshtë por shumë e rëndësishme, të mbështetet puna e prodhuesve shqiptar, që produktet e tyre të jenë sa më cilësore dhe gjithashtu të kenë një prezantim me standarde bashkohore për të pasur pranë një partner që i kupton nevojat e tyre. Eno Alba Beyond Packaging.

0: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
2: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi në program me Jovanotti dhe Penso Positivo. Është ora 10:50 minuta, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtare Club FM, me mua Orgesa Zaimin në mikrofon për të cilë tani një këngë që na çon pas në 1988-ën. Është një këngë shumë e veçantë, por dhe shumë e rëndësishme për artistën Tracy Chapman, kjo sepse është një nga ato këngë që duket sikur tregon historinë e një personazhi imagjinar, por në fakt fuqia e këngës vjen nga mënyra jashtëzakonisht personale me cilën Tracy Chapman e ka ndërtuar dhe rrjedhimisht edhe performuar dhe interpretuar këtë këngë, e cila flet për një grua që kërkon të largohet nga varfëria dhe një jetë pa perspektivë. Ajo sheh makinën si simbol i arratisjes, një mundësi për të filluar nga e para. Ëndra fillon të shembet kur kupton se vetëm ndryshimi i vendit nuk mjafton për të ndryshuar gjithë jetën e saj. Tracy Chapman u rrit në Cleveland, në një familje të klasës punëtore, dhe kjo këngë mbart shumë nga kjo atmosferë sociale që ajo e njifte shumë mirë nga afër. Një nga gjërat më të bukura është se nuk ka një happy ending të detyruar, është një histori për njerëz që përpiqen të dalin përpara, por vazhdimisht përballen me realitetin e dhimbshëm. Kënga u bë një hit shumë i madh dhe më pas u kthye në një klasike që vazhdoi të jetojë për te epokës së saj, për ta rikthyer gjithashtu në cover dhe për ta bërë gjithashtu përsëri këngë hit pas shumë e shumë vitesh. Ndonjëherë një makinë nuk është thjesht makinë, është shpresa se diku tjetër jeta mund të jetë edhe më e mirë, sepse shpresa na mban në motorra, le të themi. Ju përshëndes gjithë juve që jeni duke dëgjuar nga makina Radio Kombëtare Club FM. Kjo është Tracy Chapman, Fast Car.

0: Ikët dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më.
1: Kush ishin këta?
0: Fqinjët, fqinjët.
1: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
0: Jo, më jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
0: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
1: Po si për det duken. Pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
0: Makina çfarë?
1: Jo, thash se mos makina.
0: As i bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
1: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto eksperiencë.
4: Ora 11:01.
5: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Operatorët e transportit publik pritet të përfitojnë kompensim prej 50 lekësh për litër për karburantin edhe për 4 muaj shtesë, përgatitesh për periudhën qershor-shtator. Parimisht dakordësia për vijimin e masës është arritur në takimin e dytë të zhvilluar mes përfaqësuesve të shoqatave të transportit publik, operatorëve dhe ministrit të infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi. Kjo në kupton rikthimin e flotës së plotë të autobusëve në kryeqytet. Për të 97 ditë radhazi, qytetarët pritet të protestojnë në Tiranë kundra qeverisë duke kërkuar dyrheqjen e Edi Ramës dhe ndryshimin e sistemit politik. Ditët e fundit tensionet janë shtuar pas përplasjeve me policinë dhe arrestimeve. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e të shoqëruarve dhe kanë deklaruar se do ta vijojnë qendresën deri në përmbushjen e kërkesave. Vladimir Putin deklaroi se ende ekziston mundësia për një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës me mbështetjen e vendeve si SBA-ja dhe Kina. Megjithatë, ai tha se rifillimi i negociatave është vështirësuar nga sulmet ukrainase ndaj anijeve ruse dhe paralajmërimit e Kievit për rrezikun e fluturimeve civile në hapësirën ajrore ruse. Sipas tij, zgjidhja përfundimtare mund të arrihet nga vet Ukraina dhe Rusia. Komiteti i medias i UEFA sumlodh në Kaunas në drejtimin Armando Dukës për të diskutuar prioritetet e komunikimit të UEFA-s. Në fokus ishin forcimi i imazhit dhe reputacionit të futbollit evropian, krijimi një komunikimi më strategjik dhe të unifikuar, përshtatja me zhvillimet në media e platforma digjitale, si dhe forcimi lidhjes me tifozët. U theksua gjithashtu gjatë mbledhjes roli pozitiv i futbollit në shoqëri dhe rëndësia e promovimit të vlerave dhe historive që ai përcjell. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
8: O palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në pjesën e dytë programit Music Box, si mundsohet nga Enoalba Beyond Packaging me Sympathy for the Devil nga Rolling Stones. E qëndrojmë me muzikë të mirë, por edhe me lajme të mira. Festa e miqësisë që organizohet nga Birra Shqiptare Elbar, e cila është fituese e dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë, vazhdon rrugëtimin këtë herë në qytetin e Elbasanit. Ka nisur dje dhe do të jetë deri në datën 6 shtator deri dielën mbrëmë në sheshin Genscher për 4 net me muzikë fantastike, artist dhe plot atmosferë në shoqërinë e birrës më të mirë, Birra Elbar. Edhe këtë herë Birra Elbar do të bëj bashk artistët më dashur për publikun, si do të ofroj surpriza dhe argëtim për çdo natë, duke gjallëruar kështu edhe mbrëmjet e festës së qytetit të Elbasanit. Ndërkohë artistët që do të performojnë përgjatë këtyre 4 netëve janë Balbona Mema, Anila Mimani, Erik Loshi, Lorenza Srama, Jessica Polo, Rea Nuhu, Gerta Mahmutaj, Orgito Dapa, Fiorella, Petro Feza, Valdrin Mustafa dhe Semi Tafaj. Çdo mbrëmje e festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surpriza dhe mbi të gjitha shijen e birrës më të mirë shqiptare, birrës Elbar, një festë që bashkon miqtë, qytetet dhe zemrat.

Juar White Stripes me Seven Nation Army përqendruar në program me një këngë, është këngë shumë e fortë për sa i përket historive personale dhe dedikimeve. Kjo këngë flet për marrëdhënien mes babait dhe djalit. Historia është ka lindur drejt për drejt në fakt nga përvoja e Henry Chapin, që është edhe autori origjinal i këngës vitit 1974. Teksti u shkrua nga gruaja e tij, poetja Sandy Chapin, dhe u frymzua nga marrëdhënia e saj me tiatin dhe nga një histori që ishte dëgjuar për një politikan. Harry Chapin e mori tekstin dhe e ktheu në këngë. Një baba është gjithmonë i zënë me punë, djali kërkon kohë me të, por babai përgjigjet vazhdimisht se do të ketë kohë më vonë. E vitet kalojnë, djali rritet dhe bëhet një kopje e tiatit. Babai kupton se djali ka mësuar prej tij të njëjtin model sjelljeje. Është një këngë për kohën që nuk mund të blihet pavarësisht sa para fiton. Harry Chapin e dëgjojmë Cats in the Cradle.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi me divën Chaka Khan në këngën e saj epike Ain't Nobody. Është ora 1:22, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtare Club FM me të tjera histori dhe këngë fantastike. Në fakt kjo këngë është një nga më personalet, por dhe më të dhimbshme të kantautorit britanik Sir Elton John. Pas një balade që tingëllon si një histori dashurie, fshihet një periudhë kur artisti ishte shumë pranë një martese që mund t'i ndryshonte krejtësisht jetën. Kur u publikua në vitin 1975 në albumin Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, ishte kënga e vetme e albumit që u publikua si single. Ajo u bë një nga hitet më të mëdha të Elton John në Amerikë. Në fund viteve 60 dhe fillim viteve 70, Elton John ishte ende duke u përpjekur që të kuptonte dhe të gjente veten. Në këtë periudhë ai ishte i fejuar me një grua të quajtur Linda Woodrow. Ishte në një situatë jashtëzakonisht komplikuar, nga njëra anë ndërtonte karrierën e tij muzikore, ndërsa nga ana tjetër ndiej nën presion për të krijuar këtë jetën normale, pra të martohej dhe të krijonte familje. Në një moment martesa dukej shumë pranë, por Elton John më vonë ka treguar se ishte thellësisht i friksuar, por dhe i hutuar për drejtimin që po merrte jeta e tij. Someone në titull nuk është thjesht një person, po themi kështu abstrakt, ishte John Bartley, këngëtar dhe muzikant britanik, një figurë shumë e rëndësishme në skenën e bluesit të Londrës. Baldrick ishte qenë pjesë e rrethit muzikor ku Elton John po formohej si pianist i ri, dhe ai e kuptoi që Elton po shkonte drejt një martese që nuk e dëshironte vërtet, dhe ndihmoi që të shihte situatën nga një këndvështrim tjetër, pra ishte shpëtimtari i tij. Prandaj dhe vargu dhe titulli marrin kuptim tjetër, dikush e ndihmoi të mos hynte në një jetë që mund ta kishte bërë të pakënaqur. Kështu që do sjellim tani nga Elton John hitin e tij të vitit 75, Someone Saved My Life Tonight.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

si më tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj. Club FM.

Rikthehemi bashkë në program. Jemi në Music Boxin e ditës së sotme, data 4 shtator, për të qëndruar me histori të bukura edhe me këngë që na kthejnë pas në kohë. Është viti 1977. The Dreams lindi në një nga periudhat më kaotike të historisë së Fleetwood Mac. Albumi Rumors u krijua ndërsa marrëdhëniet romantike brenda grupit po shpërbëheshin. Stevie Nicks dhe Lindsey Buckingham ishin ndarë, Christine dhe John McVie po divorcoheshin dhe martesa e Mick Fleetwood ishte në krizë. Dhe pikrisht në këtë atmosferë divorcesh dhe ndarjesh, Stevie Nicks shkroi këngën Dreams. E kompozoi shumë shpejt në një hapësirë të vogël kohe ku grupi po regjistronte në Kaliforni. Sipas historisë së njohur të këngës, Stevie Nicks kishte vetëm pak kohë për ta prezantuar grupit, teksti i qetë, por pasi fshihet një marrëdhënie e përfunduar. Një grup që po shpërbëhej emocionalisht krijoi një nga albumet më të mëdha të marrëdhënieve njerëzore. Vin Fleetwood Mac me Dreams.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani me planet e reja tarifore Vodafone Business.

0: udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Kemi gjuar Red Hot Chili Peppers në Can't Stop, por ne duhet të ndalojmë tani. Kemi mbritur në fund të programit Music Box me një përshëndetje shumë veçantë që shkon për Eno Alba, që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare dhe është pjesë e momenteve që ndajmë çdo ditë me ju në Music Box. Për t'ju njoftuar që të shtunën të dielën do të keni një super fundjavë big në Radio Kombëtare Club FM çdo 20 minuta me artistën, kantautoren, performuesen e shkëlqyer Pink. Do të keni këngë të njohura të saj, por pa diskutime dhe momente nga jeta personale. Për ta mbyllur programin për sot kam përzgjedhur një ndër të preferuarit e mia të saj, që është What About Us, është një nga këngët më të fuqishme të Pink, një këngë që në pamje të parë duket si një protest politike, por ka edhe një dimension shumë personal. Pjesa e albumit Beautiful Trauma, për të shkruar bashkë me Steve Mac dhe Johnny McKeid, kënga lindi në një periudhë të tensionuar politikisht në Amerikë për trajtuar ndjenjën e njerëzve që u kanë besuar premtimeve, por më pas ndjen të zhgënjur, por dhe të harruar. Kjo është pyetja e njerëzve që ndjen sikur zëri i tyre nuk po dëgjohet. Pink nuk pyet vetëm politikanët, por të gjithë ata që dikur premtuan, çfarë ndodhi me ne, çfarë ndodhi me premtimet e mbi të gjitha, What About Us? Dëgjoni Pink në fundjavën big, me mua Orgesa Zaimin dëgjohemi, bye bye.

Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryeministri Edi Rama ka uruar homologin e tij italiane Giorgia Meloni pasi qeveria e saj ka vendosur një rekord historik, duke u bërë qeveria më e gjatë në historinë e Republikës Italiane me 1413 ditë në detyrë. Përmes një videoje Rama uroi Melonin me nota humori, duke kujtuar se deri tani ishte mësuar ai vetë që të mbante rekordin e gjatësisë në pushtet. Deputetët e PDK-s Aleancës vijuan për të katërtën javë radhazi aksionin përpara qeverisë së Kosovës, duke bllokuar hyrjen dhe duke kërkuar konstituimin e institucioneve të reja. Aksionit ju bashkuan edhe aktivistë dhe asamblistë nga Prizreni dhe Suareka, ndërsa LDK-ja nuk mori pjesë. PDK dhe Aleanca e kërkojnë kryeministrit në detyrë Albin Kurti të ndërmarrë hapa për zhbllokimin e kuvendit dhe formimin e institucioneve, duke argumentuar se Kosova nuk mund të qeverisë gjatë me institucionet në detyrë. Ndërkohë Albulena Haxhiu do t'ia dorëzojë detyrën e ushtruesës së presidencës kryetarit të ri të kuvendit të Kosovës sapo të zgjidhet. Presidenca ka theksuar se vendi nuk mund të mbetet pa ushtrues detyre të presidentit. Legjislatura e re e dal nga zgjedhjet e qershorit ende nuk është konstituar për shkak të mosmarrveshjeve politike. Steve Witkoff dhe Jared Kushner, të dërguarit e posaçëm të Donald Trump, pritet të vizitojnë Kievin dhe më pas Moskën në kuadër të përpjekjeve amerikane për një marrëveshje paqe mes Ukrainës dhe Rusisë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka konfirmuar kontaktet me ekipin amerikan dhe gatishmërinë e Kievit për bisedime. Vizita synon të afrojë palët, ndërsa negociatat për paqe kanë shënuar pak përparim gjatë muajve të fundit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kjo ka lajfit u fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

kushta që mbaruan pushimet. Doja vjedhim ja dy fundjava shtatorit. Basë edhe tre. Club FM, Kappa Radion.

E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës. Është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

Dje më pyeti pjeshka e palladit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl. Ma mirë i thash, hap një pishim me

0: Ora 12:30 minuta.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëjt kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karike 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ robash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Club goes to Hollywood.
7: Club FM shkon në Hollywood.
8: Rita Ora ka folur hapur për fëmirin e saj si emigranta dhe rrugtimin drejt suksesit ndërkombëtar, duke u shprehur se është krenare për origjinën e saj. Këngëtarja 35 vjeçare, e cila po punon aktualisht në albumin e saj të katërt, u rikthye në rolin e mbretëreshës së zemrave në Descendants, ka treguar se rruga drejt famës ka nisur nga një periudhë shumë e vështirë e jetës së saj. Në një intervistë për The Times, Rita tha se ndihet mirënjohëse për mundësitë që ka pasur dhe për edukimin e marrë. E tëra që di është se jam gjithmonë mirënjohëse për arsimin që kam marrë dhe krenare, që jam një emigrante. Ajo shtoi se emigrantët kanë një energji të veçantë dhe një dëshirë të madhe për të përmirësuar, duke theksuar se historia e shumë artistëve të mëdhenj lidhet me rrënjë emigracioni.
6: Club goes to Hollywood.
8: Marvel Studios ka zbuluar zyrtarisht aktorin që do të marrë rolin e ri të Panterës Zez gati 6 vite pas ndarjes nga jeta të Chadwick Boseman. Lajmi u bë me dije gjatë eventit San Diego Comic Con, ku regjizori Ryan Coogler dhe presidenti Marvel Studios Kevin Feige prezentuan David Johnson si protagonistin e ri të Black Panther 3. Gjatë prezentimit, publiku e priti me ovacion aktorin britanik i cili u shfaq në sken bashkë me Ryan Coogler, Kevin Feige, Letitia Wright dhe Winston Duke. Filmi është planifikuar të dalë në kinema më 15 dhjetor të 2028 dhe pritet të jetë një nga projektet më të mëdha të Marvel në vitet e ardhshme.
6: Club goes to Hollywood.
8: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
6: Club goes to Hollywood.
9: Sasha, kthej këtë kafën, baje gati.
10: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
9: Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
10: Ja, ja çojmë, prit.
11: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
12: Edhe këtë sezon?
11: Zaketi, për tanë.
12: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
13: Dëgjoj pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polç merr tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do deti, tjetri malin, fëmijët duan wifi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Nuk ndiheni në formë edhe pse jeni me pushime? Mungesa e energjisë nuk është gjithmonë normale. Në Fit Health Clinic ofrojmë analiza, programe nutricionale dhe terapi të personalizuara për të rikthyer energjinë.
4: Fit Life

thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që

0: they got a son, only there.
1: Ora, 13 e 30 minuta.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Attenzione, attenzione!
7: Vini re.
6: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
7: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo, është tjetër.
6: La meraviglia di questa stagione.
7: Në përstacione?
6: Sëre!
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Atencion!
9: Cafe Bourbone, magjika emocione.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Dje më pyet e dashura.

0: me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thash se mos makina...
1: As i bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us?
1: What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
0: Ora 14.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 14. Zjarri në Kalibaç dhe zima e Telezhës ka lënë pas rreth 200 hektarë sipërfaqe të djegur dhe dëme në banesa. Situata sot është përmirësuar ndërsa vijon puna për shuarjen e vatrave të mbetura dhe monitorimin e zonës për shkak të rrezikut të riaktivizimit. Në terren janë angazhuar rreth 150 forca mes tyre, zjarfikës, ushtarak, shërbimi pyjor dhe vullnetar. Avokatët ndërkombëtar të Erion Veliajt janë drejtuar SPAK-ut me kërkesë për të takuar kryebashkiakun në 10 shtator në para burgimin e Durrësit. Takimi ka për qëllim përmbylljen e aplikimit të Veliajt në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg për ankimimin e masës së arrestit. Në 15 shtator, Gjykata e Lartë pritet të shurtojë masën e sigurisë në Veliajt pas vendimit të gjykatës kushtetuese për rikthimin e çështjesë. Kushtetuesja ka kërkuar Gjykatës së Lartë të arsyetojë më qartë vendimin për papërshtatshmërinë e një mase më të butë sigurie. Gjykokoja ka nxjerrë një udhëzim për përllogaritjen dhe likuidimin e pagave të magjistratëve në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese të shkurtit të këtij viti. Udhëzimi vjen pasi kuvendi nuk miratoi ndryshimet ligjore brenda fatit të 31 korrikut. Në dokument argumentohet se mosveprimi i kuvendit nuk mund të ketë efekt pezullues mbi zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Shpëtimi i dy punëtorëve të bllokuar në një tunel hidrocentrali në Nepal u krye pas një operacioni të vështirë mes pasojave të përmbytjeve masive. Eksperti ndërkombëtar i tuneleve Arnold Dix i tha BBC se ekipi përdori arta topografike, imazhe satelitore dhe pamje nga helikopterët për të lokalizuar hyrjen e tunelit, i cila ishte mbuluar plotësisht nga një ortek dhe ishte zhvendosur nën tokë. Pas përcaktimit të pozicionit, ekipet nisën kërmimet ku arritën të gjejnë dy të mbijetuarit. Përmbytjet në zonën kufitare në Nepal-Tibet kanë shkaktuar rreth 1300 viktima, ndërsa rreth 4000 janë ende të zhdukur. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Miku im ginekolog ishte shumë i mërzitur dje. Ka rënë shumë numri i lindjeve, më tha. Janë të shumë tata shqiptar që duan të vinë.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Çfarë kohë që po jetojmë. Gënjeshtra ka bërë xhiron e botës përpara se e vërteta të gjej pantallona.

0: Ora 14:31 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë. O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po ky ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227-6000 për më shumë informacion.
5: Superndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
6: Duhet më pa Champions League. Po ku më e pa?
7: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
8: Po Premier League-n e keni?
9: De La Liga-n po desha.
10: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
11: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
10: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
12: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
13: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E sheh në trim.
14: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
15: Telefonat e palosshëm po rikthehen si një nga segmentet më të rëndësishme të tregut premium të telefonëve inteligjent. Në ceremoninë Galaxy Unpacked në Londër, Samsung prezantoi modelet e reja Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 dhe Z Fold 8 Ultra, si dhe orët Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2. Galaxy Z Flip 8 ruan konceptin klasik të telefonit që paloset si guask, por me ekran modern me prekje dhe një ekran të jashtëm Flex Window që lejon kontrollimin e njoftimeve, përdorimin e aplikacioneve, kamerës dhe asistentit Gemini pa e hapur telefonin. Galaxy Z Fold 8 hapet si një libër, duke ofruar një ekran më të madh për filma, lojra, lexim dhe shumë veprime njëkohësisht. Ndërsa Fold 8 Ultra është modeli më premium, me ekran më të madh, kamera më të avancuar, trup më të hollë dhe bateri më të madhe.
14: High Tech Time.
15: Platforma kineze e tregtisë online AliExpress është gjobitur me një shumë rekord prej 550 milion eurosh nga Bashkimi Evropian për shkak të dështimit në ndalimin e shitjes së produkteve të paligjshme dhe të rrezikshme, përfshir veshje kozmetike dhe pajisje kuzhine. Komisioni Evropian bëri me dije se kjo është gjoba më e madhe. Deri më tani, sipas aktit për shërbimet digjitale, legjislacion që hyri në fuqi në vitin 2024 për të mbrojtur konsumatorët nga produktet e paligjshme dhe praktikat mashtruese ose krijuese të varësisë së marketingut. Nënkryetarja ekzekutive e Komisionit Evropian për sovranitetin teknologjik, sigurinë dhe demokracinë, Hena Virkkunen, tha se përhapja e veshjeve të falsifikuara, lodrave të pasigurta, produkteve kozmetike të rrezikshme dhe mallrave të tjera të paligjshme nuk është një pasojë e pashmangshme me blerjeve online, për dështimi AliExpressit për të përmbushur detyrimet.
14: High Tech Time.
15: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al. High Tech.

Më të shmëndër, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmë për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Si më duket të martohem përsëri me të një

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, Elsi Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
4: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht kjo ke qenë ti.
5: E si da kuptoj këtë zë?

0: News on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Zjarri në Kalivaç dhe zimaj të Lezhës ka lënë pas rreth 200 hektar sipërfaqe të djegur dhe dëme në banesa. Situata sot është përmirësuar ndërsa vijon monitorimi i zonës. Një zjarr ka përfshirë edhe zonën pyjore të fshatit Greps në Nikël të Krujës, flakët po përapen drejt mukjes të favorizuara nga era e fortë. Avokatët ndërkombëtar të Rion Veliajt janë drejtuar SPAK-ut me kërkesë për të takuar kryebashkiakun në 10 shtator në paraburgimin e Durrësit për përmbylljen e aplikimit në Strasburg kundër masës së arrestit. GjKK-ja ka nxjerrë udhëzim për likuidimin e pagave të magistratëve në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese të muajit shkurt. Udhëzimi vjen pasi kuventi nuk miratoi ndryshimet ligjore brenda 31 korrikut. Mbledhja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë është shtyrë pasi nuk u arrit kuorumi nevojshëm. KLP-ja pritet të shqyrtojë zgjatjen e afatit për dorëzimin e formularëve të pasurisë së 5 kandidatëve për prokuror të përgjithshëm. Kryeministri Edi Rama do të marrë pjesë në forumin Intelligence of the World, Europe and Italy në Chernobyl të Italisë. Rama do të jetë pjesë e panelit Agenda për Evropën së bashku me kryeministrin kroat Andrej Plenković. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha niset sot drejt Shteteve të Bashkuara në udhëtimin e parë pas heqjes së non gratës. Gjatë vizitës shtatëditore do të marrë pjesë në Konventën Kombëtare Republikane në Dallas dhe do të zhvillojë takime me komunitetin shqiptar. Dy gra në Tiranë dyshohet se mashtruan qytetarë me premtime për zgjidhjen e problemeve me pronat në kadastër, duke zëvendësuar mbi 100.000 euro. Njëra u arrestua ndërsa po hetohet, 27-vjeçare po hetohet në gjendje të lirë. Kryeministri Rama ka uruar Giorgia Melonin pasi qeveria e saj u bë më e gjata në historinë e Republikës Italiane me 1413 ditë në detyrë. Me humor Rama tha se Melonit i mbetet të thyej vetëm rekordin e tij të qeverisjes në Shqipëri. Shefja e zgjerimit të Bashkimit Evropian Marta Kos anulloi vizitën e planifikuar në Serbi duke përmendur si arsye nderimet për ish-komandantin serb të Bosnjës Ratko Mladić. Greqia do të trefishojë prodhimin e dronëve duke sjellë kapacitetin në 15.000 në vit pas përfundimit të fabrikës së re në dhjetor. Masat po interpretohen me klimën e tensionuar me Turqinë për çështjet në Egje. Ambasadori gjerman Wolfgang Ischinger përlemëron për rritjen e presionit të Rusisë ndaj Evropës, dhe se incidentet si sulmi me dron në aeroportin e Leipzigut duhet marrë seriozisht dhe mund të konsiderohen akte lufte ose terrorizmi. Dy zyrtarë të lartë të Reform UK kanë dhënë dorëshën pas një raportimi të Channel 4 për financim të palishëm. Partia ka mohuar akuzat, ndërsa çështja është referuar në policinë metropolitane. Presidenti Donald Trump ka bërë thirrje për ndërhyrjen e NATO-s në krizën e migracionit në Ceuta, duke cilësuar situatën si më të keqe se një pushtim ushtarak. Trump ju dritua gjykatës supreme për të rikthyer urdhrin që kufizon votimin me post pasi ai u pezullua nga gjykatat në disa shtete demokrate. Kuba po ndërmerr reforma për hapjen e tregut vendas dhe të rreshjen e investimeve të huaja, ndryshimet lehtësojnë punësimin në sektorin privat dhe japin bizneseve më shumë mundësi në tregtinë e jashtme. Dy punëtorë janë shpëtuar nga një tunel në Nepal, ekipet përdorën harta imazhe satelitore dhe pamje nga helikopterët. Përmbytjet në kufirin Nepal-Tibet kanë shkaktuar rreth 1300 viktima. Marco Llorente ka njoftuar të rreshin nga kombëtaria e Spanjës në moshën 31 vjeçare, futbollisti i Atletico Madridit tha se vendimi ishte personal dhe menduar prekosh. Federata Angleze e Futbollit ka nisur një analizë të detajuar të butrorit të këtij viti. Raporti do të shqyrtojë edhe për zgjedhjen e lojtarëve dhe qasjen defensive në gjysmëfinalen e humbur ndaj Argentinës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinën dy timon.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Unë dua të bëm doktoresh.
8: Unë dua të bëm artiste.
9: Kurse unë dua të bëm pilot.
10: Ne të gjithë dimë që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjetet mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
11: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
12: Superndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
13: Duhet më pa Champions League. Po ku më e pa?
14: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
15: Po Premier League-n e keni?
16: Dhe La Liga-n po desha.
17: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
18: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
17: Hey chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
18: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
19: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. Eshe në trim.
20: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2.200 lekë. Jastëk gjumi 1.200 lekë. Stativ rrobash 1.500 dhe 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
21: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
22: Flashback. Nga fruta të thata palma.
23: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
24: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
23: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
24: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
23: Palma, mos haro.
24: Po palma, palma.
22: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Ξεκίν με Duty Moon. Μόντε στο Hetzinga Electro Magic. Drive a car with two steering wheels. Τανί και η Λίδε Γκρέτα. Φιλόιν Μακίν με Duty Moon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje. Ne pasi edhe këpërm tek shumë kusha ja. Po. Georgia, përshëndetje, përshëndetje. Urime, urime.
3: Georgia shoqja ime apo Georgia motra jonë?
2: Georgia Pjepri.
3: Pjepri.
2: Me Gjorgjica Pjepri,
3: motra
2: jon. Po. Ka thyer rekordin e qeverisë më e gjatë në Itali. Dhe me që po.
3: Vërtet?
2: E uroi dhe ai, tha që e dëgjon lajmet të Club FM apo.
3: Ah.
2: E pas sana e tha, ai po tani dhe ti
3: më. Vjen shumë keq.
2: E nëse do.
3: Pashë publikimin në fakt aty.
2: E po. Se
3: ishte me një sfond.
2: Po ato po flasim. Po nuk është ky qëllimi, domethënë thonë që me që është në bari, ndoshta na dëgjon drejt për drejt.
3: Oh, përshëndetje.
2: Po.
3: Faliçi Leka.
2: Ti e di që bari është një qytet pellask.
3: Patjetër. Vjen nga gjyshi i tan.
2: Dursagët, sa herë doni me pi bar, shkojnë çik më larg nga shtëpia.
3: Pikërisht. Dhe nga Dursi më duket është Xhibani?
2: Po.
3: Gjysho ku e ke Milon?
2: Bravo, por jo Xhibani, po vagabondi është nga Dursi, që ti jemi në rregull me të gjitha, domosdoshmë.
3: Qendron pa.
2: Megjithatë, nuk është qëllimi ynë që të bëjmë biografinë
3: e
2: rockstarëve dhe hip-hopistëve shqiptar, por ju themi mirë se erdhët makinë me dy timon, ec aty.
3: Oh, sa e bukur ishte kjo. Do të qëndrojmë deri në orën 18 së bashku. Ky program mundsohet nga Electro Magic. Përjeto experience.
2: Po pse s'na le ta thoja, isha gati duke menduar tesa.
3: A, ishte tepër von, keli tepër von.
2: S'kemi kohë.
3: Ta them diçka tjetër.
2: Thuem.
3: Sot e ka ditëlindje Beyoncé.
2: Po pse?
3: Po nesër do ta kishte. Freddie Mercury.
2: Ti vazhdon të dëgjon muzikë të vdekurish, si puna ime. Killers janë pikërisht ata që i kanë vrarë.

0: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.

0: Edhe një herë gjithë së bashku. Hey, hey. Apo, ja.
1: Okej, okay, është radio tjetër kjo.
0: Oh.
1: Po, kur ta gjithë së bashku më dhjetë në radio tjetër.
0: Vërtet? Më ndjesë ndodhe po, vetëm performanca live.
1: Jo, jo, jo. Uh-huh. Me gjithë, nëse do në i të re për shtazanin mbi moshën 50 vjeçare,
0: pa tjetër
1: shkua. Shkenca moderne, po, po jep disa përgjigje, futu në internet dhe kërkoj.
0: Falem diri të sunë,
1: pa tjetër,
0: nuk e disë dhe bëja pa ty.
1: Pa tjetër, asë nuk e ditë. Me gjithë, ka zhvillime të jashtë zakonshme trondice, Stenaldo, për shumë, dhe është rikthyer në Top Channel.
0: Se ka shenë më herët?
1: Në radio, më falë. Në radio. Prandaj është mirë shumë do.
0: Shumë mirë.
1: Pastaj do të njihesh me një modele shqiptare të OnlyFans. Fillimisht po njihem vetëm unë. Se kjo qega dhe tifozë
0: e
1: Napolit. Tani po lëmë zë të rejat më të fundit nga gosipi, m'vjen keq apo jo domethënë. Përputhen. Nisi kapitull të ri.
0: Wow.
1: Po
0: pse po promovojmë një media?
1: Po këto janë, domethënë, këto janë, domethënë, Katy Perry e tham dje. Wake up, varja. Kida u shmërtuar, po ja prishi dasmën ajo me Diltindin. Dhe kështu me radhë, shkap edhe njëra që ka mbashtruar Kevinën. Pra jemi mirë shumë.
0: Nesër Ghetto Gjizi luan Gjirokastër.
1: Urdo?
0: Ghetto Gold.
1: Baba Stars.

0: bebere gja ka folur.
1: Kjo flet për ditë këtë periudhë, domethënë megjithatë gjithmonë bën lajme. Pse? Pse
0: bën lajm, në fakt përgjithsisht edhe pozon, publikon më së shumti foto.
1: Është mirë, është në grand form, them unë.
0: Është në form shumë të mirë, edhe nuk e kuptoj pse cilësohet kështu sikur pozat e saj pa komplekse.
1: Po mirë,
0: më shumë normale, më duken. Megjithatë ka qenë ftuar, ka dhënë një intervistë për një program të famshëm amerikan, që quhet Today,
1: dhe ka folur. Nuk është aq i famshëm sa i Gridës.
0: Me siguri, me siguri, po me këtë që na gjenë po flasim.
1: Të rim shtrëmbër flasim drejt.
0: Patjetër, po që të flasim drejt duhet të shndrojmë në një kat kacafiu.
1: Megjithatë ai
0: patjetër.
1: Ku na rrjedhin mendimet nga anët.
0: Wow, çfarë metaforë. Ka folur për albumin e ri dhe kapitullin e ri të saj në muzikë. Ka folur shumë për jardinë shqiptare, kudo ku ndodheni ju gjithë bëni shqiponjë me duar. Bashpunime ndër vite, por edhe për jetën personale për të muzikës. Ti e ke përmendur shpesh që Bibi Rexha është duke kërkuar një burrë, por i ka përcaktuar edhe disa
1: shqiptar.
0: Po. Në një farë periudhe e ka përmendur edhe këtë. Herë të tjera ka vendosur të tjera kritere tek lista e saj. Kësaj here ka treguar diçka shumë interesante që me sa duket është tema kryesore në internet sa i takon takimeve të para, marrëdhënieve në përgjithësi. Nëse një djalë thotë ajo, del me mua në takim, paguam faturën dhe më pas më dërgon një kërkesë në një aplikacion për katës apo për të rimbursuar gjysmën e faturës, ai nuk ka për të më parë kur më, ka thënë.
1: Jo.
0: Nuk do pranoja kur një propozim për të ndarë faturën për gjysmën gjatë takimit.
1: Kaq të drejtë ka, po kaq të drejtë ka, domethënë sepse ai edhe do, edhe
0: dashka,
1: domethënë çka ka lloj burresh u pash zot.
0: Nuk e di, nuk e di.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
3: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
4: Jo Evjo, un the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
3: Mimi, që do të jetë, vetëm të shojmë fatin.
4: Ja, ja të shojmë, prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj, a i tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqiprin duke zgjua.
6: Edhe këtë sezon?
5: Dhe zaketi, për tanë.
6: Jo më jo, po roga ndryshon.
7: Dhe gjo pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm tumbi jetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Por e dakord se na e the që në fillim të emisionit që Beyoncé ka bërë 45 vjeç apo jo.
5: Po.
4: Un kam 70 vjeç që e dëgjoj.
5: Po edhe mua shumë duket.
4: Po, pra, si
5: në fakt
4: mundësi,
5: dyshoj se edhe ti dhe unë e dëgjojmë, po.
4: Okej, që flitet për të, etj, etj. Pastaj këtë pamundu ju mos a dëgjosh se her pas here kur hyn në një kafene ose je në rrugë kështu domethënë.
5: Jo, jo, aty ku hyn unë gjej vetëm Baba Stars.
4: Okej, domethënë.
5: Do të thotë ato 2 vite që përmendste Michelle Obama. Me dukur si 70.
4: Me siguri, me siguri. Megjithatë, të bëhet edhe 100, domthonë, aq më tepër që kanë nxjerr foto me fëmijët e vet, rriten. Rriten fëmijët e tyre, rriten, sigur ju isin. Prandaj.
5: A do shpejt koha.
4: Duhet me pa hapat që hedhin.
5: Kështu që ne po bëjmë, po transmetojmë një këngë që nuk është nga Beyoncé.
4: Jo, jo.
5: Po Kelly është shumë e mirë. Jo.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
1: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: A tregove dje për këtë çmimin e karrierës që kishte Mark Clooney, luanin e art në festivalin e Venecias për arritje gjatë gjithë jetës. Por Brad Pitt, si kolegi i tij dhe mik shumë i ngushtë pas ekranit, pati një mesazh të veçantë për Clooney që në hapjet e festivalit dhe e ka lexuar Laura Dern. Dhe ka thënë se ai mund të bëjë gjithçka. Edhe unë e kam menduar këtë për George Clooney.
1: Gjithçka në ç'kuptim do?
0: Ja, e ka shpjeguar. Mund të aktroj, të prodhoj, të konkurroj në çdo gjë, është më i mirë se ne, por ju lutem mos e lini të kërcej. Ai nuk është në dieni. Nuk është në dieni se sa kërcimtar i keq mund të jetë, më thënë.
1: Okej, domethënë. Edhe fakti se kam pasur duke kërcyer.
0: Asun, po ndoshta kjo është arsyeja. Por është i vetmi person që ti do doje në krah kur të godas një krizë. Ja, këtu unë nuk jam dakord për çamull. Nuk kam njohur shumë njerëz në jetë,
1: po kishim jetë të ftuar. Ka goditur një krizë, domun nuk ka ardhur. Ishte kriza energjetike, domethënë.
0: Po thot se është baba bashort njëri i botës luftëtar për drejtësi. Nuk mendoj se për shkakun në situata apokaliptike do të duaj ky person i tillë. Unë do zgjidha për shkakun dikë që kemi pas të ftuar te Triklubi, është një peshkatar nga Kavaja që bashkon në mënyrë nga Divjaka ndjes, mënyrë tradicionale. I ka peshit me duar. Gjallat, po ashtu.
1: Kam parë ca rilsa që mundohet, por nuk i ka, po nesër.
0: I ka kapur, nuk është ai, s'ka Instagram.
1: Okej. Planet Funk do të vi tani.

0: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. Kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
4: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
5: How do you know?
6: I know. The eyes, chico. They never lie.
3: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
7: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
8: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
9: Jo të gjitha.
8: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
9: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
8: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
9: Dermadvance by Intermedica.
8: Kontakto 069-80-53-888.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Klab FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Një zjarri për masave të mëdha në kodrat pranë Radostinit po përparon me shpejtësi drejt zonës së liçenit të Levanit. Flakët janë afruar rreth 200 metra nga dy biznesa. Në terren ndodhen forca zjarfikse dhe policia e cila ka rrethuar zonën dhe po largon qytetarët nga perimetri i rrezikut. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është nisur sot drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas gati 14 vitesh nga vizita e tij e fundit. Berisha do të qëndrojë 7 ditë, ku do të marrë pjesë në Konventën Kombëtare Republikane në Dallas dhe do të zhvillojë takime me komunitetin shqiptar. Takimi i parë i liderit demokratësh të dielën në New York. Rikthimi i Berishës në SBA vjen pas gati 14 vitesh, pasi herën e fundit që kishte qenë përtej oqeanit ishte viti 2012, kur ishte kryeministër i vendit. Kryeministri Edi Rama do të marrë pjesë në edicionin e 52 të forumit Intelligence of the World, Europe and Italy që zhvillohet në Çernovit, Italisë. Rama do të jetë pjesë e panelit Agenda për Evropën në sesionin për rajonin e Mesdheut, së bashku me kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković. Paneli do të moderohet nga ish kryeministri i Italisë Paolo Gentiloni. Në diskutimet e forumit janë zhvillimet gjeopolitike dhe ekonomike, pozicioni i Evropës në botë dhe roli i Mesdheut në arkitekturën e re evropiane dhe ndërkombëtare. Kuba ka miratuar reformat e reja ekonomike për të tërhequr investimet e huaja dhe për të zgjeruar rolin e sektorit privat. Ndryshimet heqin detyrimin që bizneset private të punësojnë përmes agjensive shtetërore, ndërsa u lejojnë të merren drejt për drejt me punësimet dhe pushimet nga puna. Gjithashtu bizneset private mund të hapin agjenci turistike dhe individët e vetpunësuar të punojnë si guida. Reformat vjen në një kohë krize të rënd ekonomike, mungesash energjie dhe presionin e rritje nga Shtetet e Bashkuara. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
5: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirë pra ishim me Queen, makinë me dy timon, Radio Kombëtare, Club FM. Dhe kemi gjetur sekrete se si një romancë mund të mbahet gjallë.
1: Po, të lutem, okay.
0: Po.
1: Që da kemi parasysh kurtë.
0: Flasim për romancën kur ti ke vendosur ta humbësh lirinë dhe ti jetosh me të. Bashkëtes, domethënë ti je për bashkëtes apo për martesë, domethënë është pyetja e Radio Tiranës.
1: Deri më herët kam qenë për bashkëtes, tani jam për asnjërin.
0: Por mënyra se si partnerët ndajnë detyrat e shtëpisë ndikon që romanca të mbahet gjallë.
1: Mm-hmm.
0: Për shembull, unë ndër tërë ti
1: i bëj plehrat.
0: Okej. Unë lajenë ti
1: i bëj pis.
0: Unë rregulloj shtratin ti.
1: Shtrihem.
0: Ja, pra si ndajmë punë të shtëpisë. Ne shkemi
1: për njëri tjetri, Mokeli.
0: Po, ulëmtimet kanë treguar se përgjegjësia për të planifikuar dhe organizuar jetën familjare rëndon më shpesh migrat. Por nëse e marrin dhe burrat përsipër, ata nuk bëhen gay.
1: Oh wow! Po shikoj goxha pozitive.
0: Sepse
1: se kam diçka me gay, po.
0: Jo, po gjithsesi, domethënë pse çaja më grua më që ti bëj punë të shtëpisë.
1: Po.
0: Pra, apo do bëhem si
1: Po ti e ha bananën ashtu me dhe ke merakun se.
0: Nëse e rëndësishme është që duhet me pastru nga herë, duhet me gatu, duhet me rrullu, ose në qofë se u dalin legët, mund të merë një filipineze, e cila kur gruaja ose bashkëtusja është me mund të plotësoj mungesa.

0: Do them dhe diçka tjetër për George Clooney, nëse përmend më për 2 muaj rresht.
1: Jo, mos ka problem, mund ta përmendesh edhe nesër te tërklubi po desh.
0: Mil. Ka folur për rrezikun që inteligjenca artificiale mund të sjellë aktorëve dhe industrisë së filmit. Edhe ky duke përhapur panik si gjithë tjerët, që shumë vende pune mund zhduken, por çka ka bërë më shumë përshtypje, ka shkaktuar edhe pak gaz në publik. Ishte një farë shakaesh, ai tha se nuk do donte kurrë që të shfaqe në një reklam tamponësh 20 vite pasi të largohej nga kjo jetë. Dhe problemi është që interneti nuk ka shumë respekt për dëshirat e të famshëve ose
1: pas ka me Val Kilmerin, domethënë kështu ka zgjidhen edhe mbas vdekjes.
0: Vërtet?
2: Po besa duket.
0: Nuk e dija. Megjithatë, ç'bëri interneti kësaj herë, një gjë që bëjnë edhe vlonjatët apo shqiptarët përgjithsisht, të etiketojnë sipas pasigurisë më të madhe që ti ke dhe ta përdorin si nofk. E dëgjuan këtë dhe më një herë realizuan një video me inteligjencë artificiale ku George Clooney promovonte disa tampon ultra thithës dhe fliste për cilësinë dhe rehatinë e produktit.
1: E mirë, domethënë, thashë se ishin tampon për
0: po për atë.
1: Për ju, domethënë. Po pse George Clooney?
0: Se
1: është një soi, domethënë, sikur dikush që nuk pi cigare me dredhme,
0: po?
1: Bëj reklam për cigare me dredhme. Se në këtë rast janë letra higjienike të dredhme.
0: Oh, sa e thellë.
1: Oh.

0: të fshish apo të lash. Me Miele 3-Flex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me koka të ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele 3-Flex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
4: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami!
6: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, si kur t'ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami!
6: Vaj, këtu në Foler, kanë një super godinë e lirë, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostra.
4: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
9: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Mirë, ishme gremzat dhe...
1: Nga humbën këto vajza, as kushun ka ti.
0: Me siguri janë duke bërë jetën e tyre dhe artin e tyre me zëtullit. Është shumë e thjesht,
1: domethënë.
0: Por janë goca për smari, domethënë dy persona që merren me kërkimin e këtyre objekteve, ta thashën ty me detektore, kështu kanë bërë zbulim veçantë në New York se kanë gjetë një unaz.
1: Ata
0: janë zhytesh. Po, humbur 28 vjet më parë dhe ja dorëzuan të zonjës, domethënë.
1: Shumë gabim.
0: Kjo është gabim i rënd, sepse i shkakton asaj kujtime.
1: Po. Zonja mund të jetë bashorti i shtatit.
0: Po, për pos kësaj, e u mund të jetë shëqyruar në atë kohë me drogën, alkoholin.
1: Po,
0: dhe ndoshtë ta një e mërë mali, dhe rikthehet prapë aty ku ishte.
1: Të mali.
0: Po, se në fund fare, gjuha Shqipe i përfshin gjitha.
1: Po, kam malë për ty.
0: Sa?
1: Ty kilogram, okay, si nuk e di, është shumë apo pak 2 kilogram?
0: Nuk e di asë unë, dhe më dhe në
1: skaj unë. Nga shkruani.
0: Jo, mos ta shkruani.

0: 16:30 minuta. Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Tani, me të vërtetë, kemi disa ditë që merremi me rikthimin e Meghan Markle dhe Princit Harry, por nuk kemi parë se si ka reaguar William dhe Kate Middleton. E ke parasysh kur të vjen në njerë, ti s'kesi të kesh, por vjera për vizit? Më keq kanë reaguar.
5: Më kujtohet.
4: Më keq kanë reaguar, domethënë, po. Nuk është se i kanë shumë për zemër, domethënë, ata po i ndjekin zhvillimet, dhe më po është çështje private kjo. Nuk e ndjejnë nevojshme që të flasin, domethënë.
5: Okay.
4: Domethënë, kjo është e gjitha, pra, nuk shkojnë mirë, domethënë, nuk megjithatë, ndoshta do puqen për një rrethprerje, për një gjë, për një për gjëra të natyrës, domethënë.
5: Të shpresojmë. Si gjuna më, ash afër dhe kash larg.
4: White Snake.

0: Kemi folur shumë për presidentin Amerikan dhe që është duke bërë këto kohë të fundit. Po, tensionet...
1: Ma i madhi për i krejtve?
0: Ma i madhi në vend të bodgjiron qytet. A, bebe stars fin kudon. Por, tensionet po zjekër kanë edhe mes Britanisë dhe Argentinës.
1: Po, kjo është vërtet.
0: Për ishu i të Falkland, tani ka dal Javier Milei, presidenti Argentinë.
1: A i që klonoj qenin?
0: E klonoj vërtet.
1: Po.
0: Nga modeli i flokëve do duhet e kisha besuar. Por, ka deklaruar se ishujt Falkland janë territori Argentinas dhe ka kritikuar ka nisur po që në 82-shin ka ndodhur kjo pasi Argentina i pushtoi, ka qenë një konflikt në fakt që ka zgjatur 74 ditë, ka lënë qindra të vrarë dhe nuk e di pse po rikthehet si debat. Londra ka reaguar më një herë. Ka thënë angazhimi ynë ndaj ishujve Falkland është absolut dhe i palëkundur.
1: Po më duket se ka drejtë Trumpi.
0: Vërtet, prap do hynte ai po rimor zotri mos u merr. Megjithatë mua më vjen shumë keq me Britaninë në këtë pjesë.
1: Pse?
0: Sa hash kolonisa kanë patur, tani kujtuan ta bëjnë inventarin.
1: Po tani varet sepse
0: ja kanë të dy larg këto ishuj.
1: Kan pas tatime të zëna. Por gjithsesi mendohet që Trump mund ta ndroj qëndrimin e Amerikës për këtë ishu sepse është mik me Milei, sepse kështu funksionon politika. Unë të njoh, ti më njeh, ata si njohin. Edhe shumë e thjeshtë.
0: Do ndryshoj dhe emrin thua ishuj dha?
1: Ja vëm Trump edhe atyre.

Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Churchill's Topulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
3: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
4: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë. Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte.
4: Programues.
5: Inxhiniere.
4: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
6: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
4: Gati, pas pak bie Zilia.

0: Kërsyë e mjaftueshëm.
1: Po, dhe me që jemi gjithmonë të mjaftueshëm, atë kujtohet par dje që kishe dalë me rrobë banjo?
0: Kush, unë?
1: Rita Ora.
0: Ah, Rita po, Ora, pa tjetër.
1: Sot,
0: e pashtë dhe sot në gjesë.
1: Êshtë me të tjera imazhe provokuse, e ka dhezur rjetin prapë.
0: Prapa?
1: Po.
0: O, po si nuk tha një herë u lodha.
1: E, pra, dhe më në këngëtarja, është akoma këngëtarja?
0: Po,
1: nëse
0: antarja jurist.
1: Me fustan të zi transparent me detajeve zulluse ka kombinuar elegancën me pamje mjaft provokuese dhe të tatuara.
0: Bukur shumë. Po e kqyri më një herë.
1: Ta kqyrësh që çkemë të, jo vetëm ti, por i bëjmë thirrje dhe gjithë dëgjuesve tanë nga institucionet riedukuese. Apo ata s'kan internet.
0: Po kanë, më se s'kanë. Telefona kanë, më se s'kanë internet.
1: Rock the night.
0: Nëse kanë radio të gjënë Europë.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to School ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe. Djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza. Pjese Royal Food.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:00.
1: News on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Situata nga zjarri në zonën e qafës së Koshovicës në Fier paraqitet kritike. Flakët kanë dalë jashtë kontrollit dhe kanë përfshirë edhe zonën pyjore me pisha pranë liçenit. Për shkak të përhapjes së flakëve janë bllokuar. Është bllokuar qarkullimi në aksin Fier-Leva, ndërsa forcat zjarfikse po përballen me vështirësi për neutralizimin e vatrës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas përplasjes mes dy biznesmenëve në Vlorë, duke bërë të ditur se qeveria ka vendosur të shpronësojë zonën ku ndodhi konflikti dhe ta kthejë atë në një hapësirë publike turistike, ku do të ruhen varietetet autoktone shqiptare. Rama tha se ndërhyrja do t'u japë një mesazh të qartë investitorëve dhe operatorëve turistik për sjelljen e përgjegjësisë në zonat me rëndësi strategjike. Ndërkohë policia e Vlorës po heton përplasjen në dy pista, konfliktin për pronësinë e një sipërfaqe toke dhe dyshimet për gjobvënie. Pas ngjarjes, policia ka arrestuar 5 persona, ndërsa drejtori përgjithshëm Skënder Hita dhe ministri i Brendshëm Besfoda Mandari deklaruan se po verifikohen pretendimet e të gjitha palëve për të përcaktuar përgjegjësitë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë në mungesë ndaj 35 personave për krime lufte në lagjën e Jasharëve në Prekaz, gjatë sulmit të forcave serbe në 5, 6 dhe 7 mars 1998. Sipas Prokurorisë Speciale të pandehurit, u përkasin pozitave të larta komanduese të strukturave të njësive speciale të policisë serbe. Prokuroria identifikoi Milorad Ulemek për dyshime se ka planifikuar dhe urdhëruar sulmin. Ulemek ish komandant i njësisë serbe. Beretat e kuqe u dënuan në vitin 2007 për vrasjen e kryeministrit serb Zoran Gjindjic, ndërsa është dënuar edhe për vrasjen e ish presidentit serb Ivan Stambulic dhe atentatin ndaj opozitarit Vuk Drashkovic. Ndërkohë, Komisioneri Evropiane për zgjerimin Marta Kos ka anulluar vizitën e planifikuar në Serbi pas nderimeve për ish komandantin e ushtrisë serbe të Bosnjës Rat Komladic. Vendimi erdhi pasi një avion i qeverisë serbe transportoi trupin e Mladic drejt Beogradit, ku pritet të zhvillohet një funeral me pjesëmarrje të gjerë. Komisioneria kritikoi glorifikimin e figurës ish komandantit si të papajtueshme me vlerat evropiane. Ajo tha se rruga drejt Bashkimit Evropian kërkon përballje me të kaluarën, pajtim dhe respekt për viktimat e krimeve të luftës. Ratko Mladic u dënua nga gjykata penale ndërkombëtare për genocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte gjatë luftës në Bosnjë, ndërsa ndroi jetë një javë më parë në Hagë në moshën 84 vjeçare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon, apo e thajrë kjo
2: gosë? E thajrë,
1: nuk kemi nevojë ta themi sa herë duam ne, domethënë, por një zbulim i rrallë në Egjipt, në shkretë të tjera, në shkretë tjera, ose më saktë në shkretë, fshihen dhëmbët e peshkaqenëve prehistorik, domethënë. Kështu që gjithë populli egjiptian ka marsitat. Dhe po i është futur shkretirës të bëjësit që të jej dhëmë të peshkaqenëve.
2: Bukur shumë.
1: Sepse normalisht dhe ata në përmjet dhëmëve të peshkaqenëve mund të kuptojnë që janë pelask. Me gjitha është një enigme që kam betur sot e kësaj dite dhe që në kote lashta që ende nuk e dim si ti themi peshkaqenit femër.
2: A!
1: Peshka uqe?
2: Jo, të lutëm pak më respekt, të lutëm.
1: Pse? Në faljë të dhëmë, në qofë se qenit femër i themi uqe.
2: I themi qenuse. Peshka qenuse?
1: Ja, pa shte vogël.
2: Nuk shka. Me gjitha të jam shumë e lumëtur që janë këto zbulime.
1: Po, është një zbulime rëndësishëm, paleontologjik.
2: Pa tjetër. Dhe jo më receta e kujdesit për lëkurën e Kleopatrës.
1: Kleopatra ka qenë pelaske?
2: Për dijet kjo për të rishë.
1: Better than ever.

0: Greta.
1: Po, Kili.
0: A e ke parasysh atë shprehje në famshme, ka gjetur tenxherja kapakun?
1: Po, pa tjetër, si mund të mos e kem, jam bërë dhe seriali, jam bërë dhe filma me këtë shprehje.
0: A e dita një ka dali i shprehje re?
1: Jo.
0: Ka gjetur tenxherja pjanurën.
1: A, kjo më përshem, si më moderne, si më aktuale.
0: Sepse me pjanurët e reja, Miele KM8000 dhe enët inteligente MSense, tenxherja dhe pjanura komunikojnë vërtet me njëra tjetrën.
1: Çthua more.
0: More. Ti zgjat programin, ndërsa fuqia dhe temperatura përshtaten automatikisht gjatë gatimit.
1: A pëlqen shumë.
0: Asgjë nuk digjet, asgjë nuk derdhet.
1: Kjo poshtë është një lidhje që funksionon. Aspekt toksike do të thoja unë. Mund t'i zbulojmë?
0: Në Electromagic, ku tjetër?
1: Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
1: Dëgjon, është Zilia që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Else Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Else Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Else Waikiki.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë
4: e
5: rehatshme. Siguri 24 orë,
4: restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
8: Ovital.
7: Ovital, cilësi në 4 sti.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Shtëpi, va. Dalë në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Tani bo ta ka halë, ka halë dha madje edhe, sepse ti ke parasysh që kemi një konflikt në Rusi-Ukrainë, kemi një konflikt lidhjen e mes me gjiri persik është problem i madh. Tani na u hapën këto issue-t Falkland e kështu me radhë, domthonë, por halli më i madh është a vendos Donald Trump parukë apo jo, domthonë. Ka disa filmime, të cilat edhe foto dhe gjëra që akuzojnë që ai vendos parukë.
1: Nuk e çudi.
0: Ai ti e di që Trump është një djaliri 80 vjeç,
1: që
0: gjatë qëndrimit në Las Vegas ka fol për mos marveshjet tregtare me Kanadën. Pa? Por ka gjithë kohë flasi dhe për parukën. Kanadezët tanë lej fare këto. Do më na sqaro parukën.
1: Pa?
0: Dhe i thot, po si mund bëjmë parukë? Hera do më kishte marrë parukën. Do më kishte hedhur për te jetë. Do më kishte dalë. Janë flokët original.
1: Sigur, ka fillu i
0: fest në Kanadë. Do më të nuk e ke ide. Vetëm ti mos kesh parukë, po punë madhe se na i bëre 50% ato tarifat.
1: E të mershme.

0: Kendall Jenner
1: po?
0: Është vlerësuar për pamjen e saj në festivalin e Venecia, se ajo ka përdorur një fustan vintage nga Giorgio Armani.
1: Dhe, duke shumë bukur,
0: po, pra, duke, pastaj njerëzit u futën që çojnë në një film.
1: Po çfarë, është bën tjetër?
0: Festivali.
1: Apo futën për George Clooney.
0: Nëse ne flasim për Kendall, për festivali sigurisht për filma apo jo?
1: Për filma është.
0: Po mirë.
1: Pa i tapeti kush para se të hysh atje te salla kinemas ama?
0: Patjetër, kam provuar tek premiera e Z Voki.
1: Se për Vox, ti ke shumë premierë se për Vox.
0: Jo. Po ishe, ku qova nga ëndra, thashë, ja që është ankthi. Imagination.
1: It's just an illusion.
0: Këtu jemi në vitet 80, në fakt.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me koka të ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
6: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
7: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
9: Arkitekte,
8: programues,
10: inxhiniere.
11: Ëndrat nuk janë njësoj,
12: as laptopët.
13: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
14: Gati, pas pak bie zilja.
15: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
16: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
17: Fit Life from Fit Health on Club FM.
18: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
17: Fit Life.

0: Ishte George Michael në makinë me dy timon, ndërkohë me jemi të muzika e bukur, dhe më festa e misis që organizohet nga Bira Shqiptare El Bar. Ti e di që është fituse dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë.
1: E di.
0: Vazhdon në rrugë timin ku të shku.
1: Sa qef, të gjithë mendonin se ishin dalur me kaq, por
0: jo.
1: Tashmë në qytetin e Elbasanit.
0: Dhe i bje nga sot dhe i djene.
1: Dje ka nisu në fakt.
0: Dje, në datë 3, po.
1: Po, dim 6 shtator.
0: Bukur, në sheshin Genscher, për 4 net me muzik, artist dhe plot atmosfer në shoqërinë e Bira El Bar.
1: Edhe kësaj herë, Bira El Bar do të bëj bashk artistët më të dashur për publikun dhe do ofroj surprizë argëtim çdo natë, duke gjallëruar kështu të gjitha mbrëmjet e festës.
0: E janë artist pa parë, sepse në 4 net janë Valbona Mema,
1: se doja të thëja vetë, Anila Mimani,
0: Erik Loshi,
1: Lorenza Srama,
0: Jessica Polo,
1: Rea Nuhu,
0: Gerta Mahmutaj,
1: Orgito Dapa,
0: Fiorella,
1: Petro Fejza,
0: Valdrin Mustafa,
1: Semi Tafaj.
0: Pra çdo mbrëmje festës misis do të sjell muzikë fantastike, pastaj ka edhe surprizën, po mbi gjitha
1: shihen e birrës më të mirë shqiptare, patjetër El Bar.
0: Një festë që bashkon miq, qytete dhe zemra.
1: Shihemi në Elbasan.

0: Skóla på Afrón. Sanda.
1: Boss.
0: Tvarðu vissus? Gati.
1: As afer. Mos aktivizo panikun. Aktivizo top tanin. A tu gjej gjithçka që më duhet për shkoll. Dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot. Ëndra plot.
0: Statusi?
1: 100% gati.
0: Top tani.
2: Back to school? Leta bëjmë cool. Çanta gati.

0: is cool me Gjenotek, QTU, rrugën Elbasani dhe në Durrës.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Elsi

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: synimi,
3: interesi,
2: kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Mirë, dhe si kjo e premte, e kemi bëllur dhe për sot.
1: Që të bëllur, që të bëllur. Do vinte një moment, do vinte.
0: Po, pra, e thami e ti lëm rallë Elton John, që gjatë se kënge me Sam Fender, ka një rol shumë të rëndësishëm, e bën wow-a dyer.
1: I shkon
0: e me. I shkon, se ka pas dhe probleme, është neti. Por, gjithsesi, ne nuk do mbyllim radio, apo jo?
1: Absolutisht, jo. Vetëm pas fakt do t'jede në Adam e Lajmet, më tëj do t'jekim mix nga Elsa. Kështu që
0: pastaj kemi tri klubi nesër.
1: Jo, nesër jemi pushim.
0: Ao?
1: Po.
0: Kur e filloni?
1: Era e parë.
0: Po pse pushim nesër? Tek
1: era pushim. Ashtu janë ca punë, okay, kemi disa takime diplomatike.
0: Ao, atëre nga Pink Bucks Bay të dëgjojmë tani.
1: Jo, do kemi fundjavën Big me Pink.
0: Ka se dëgjojmë tani.
1: Po atë mund ta kishim gjunjët nga Pink, po të mëshë do kemi gjithë fundjavën. Ne
0: kemi domun çdo 20 minuta. Mirë, atëherë na mbetet gjithë tjetër vetëm se t'ju themi që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Përjetoj eksperiencë. Pulsia për shafime, fundjavë të bukur, do shi shef.
0: Gjithashtu.
1: Bëni dashuri?
0: Jo.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
5: Unë dua të bëjmë doktoresh.
6: Unë dua të bëjmë artiste.
7: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjetet mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.
9: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Ora 18:00.
11: News on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Gjykata e Tiranës ka vendosur lirimin e 14 protestuesve të arrestuar mbrëmjen e një shtatorit pas përplasjes me policinë gjatë tubimit pranë kryeministrisë. Sipas vendimit, arrestimat të flagrancë janë shpallur të palishme. Protestuesit akuzoheshin për organizim të tubimit të palishëm, kundërshtimin e punonjësve të policisë, prishje të qetësisë publike dhe pengim të qarkullimit. Avokati Aida Grimsi deklaroi se protesta ishte e njoftuar dhe ligjore, ndërsa paralajmëroi kallëzim penal ndaj efektiveve të policisë për tejkalim kompetencash. Mbledhja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë është shtyrë sërish për mungesë kuorumi, duke sjell vonesa në procesin për zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm. KLP-ja ende nuk ka përcjell formularet e vetë deklarimit të pasurisë së 5 kandidatëve pranë Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit të Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, që ka vonuar verifikimin e tyre. Ndërkohë, brenda KLP-s ka pasur debate dhe kërkesa të ndërsjellta për përjashtim dhe dorëheqje të anëtarëve gjatë procesit. Giorgia Meloni bëhet kryeministre më e gjatë në historinë e Republikës Italiane me 1413 ditë në detyrë. Kryeministri Edi Rama e ka uruar përmes një videoje në rrjetet sociale. Rama tha se ndryshe nga pritshmëritë fillestare, Meloni e ka përqafuar Evropën dhe se demokracia italiane nuk duket në rrezik. Në fund, kryeministri i vendosi Melonit një tjetër sfidë, të thyer rekordin e tij të qeverisjes në Shqipëri. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
16: Si the?
15: Apo vjen një shumë vonë?
16: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
15: Apo ky ka lajfitur fare?
16: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
15: Njëshje, le të filloj festa.
12: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

po ta marrë thell, thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

Ju përshëndes nga Club FM, mirëmbrëma të gjithë dhe mirë se vini në Mix në radio. Unë jam Elsa Ymeri. Ky program vjen çdo ditë nga hëna të premte pak pas orës 18 deri në orën 21, kështu që për 3 orë të drejta transmetimi jemi bashkë me vëmendjen sigurisht tek Festivali i Filmit në Venecia dhe shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë jo vetëm me kinema. Dua të falenderoj shumë Dermatvans by Intermedica që mbështet këtë transmetim të përditshëm dhe t'ju lëmë të parën. Rita Ora dhe Iman Back. Bang.

Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silo lapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school

0: School is cool. Na gjenë tek QTU rrugën Elbasanit dhe në Durrës. Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

Jemi në Mix në Club FM, sa po kemi nisur këtë transmitim në program, si çdo mbrëmje tjetër në fakt në radio, dhe jemi me datëlindjet e mbrëmjes. Janë personazhet famshëm të cilët kanë lindur pikrisht sot në datën në të cilën jemi, në 4 shtator 1970, Jon Skye, 56 vjeç, aktoria britanike e cila do të luante në filma si River's Edge, For Rooms Say Anything, dhe në 2007 fitoi më shumë famë në filmin e David Fincher Zodiac. U shfaq në 2023 në seritë Netflix Beef dhe është gjithashtu një prej emrave që do të debutonte përpara kësaj fame me këto role dhe sigurisht gjithë këtyre viteve eksperiencë në Hollywood, do të diplomohej dhe debutimin e parë do ta bënte pikërisht në River's Edge. Hozier dhe Brandi Carlile, Damage Gets Done.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, përfaqësuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
6: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë, buzagaz.
7: Pranoni pagesa me kartë?
8: Po si.
9: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
10: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
14: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
1: And Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: på sër mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiq fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Do më...

Ky është Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, vetëm pas pak do të flas për emrat të tjerë që përmenden sot për datëlindjen e tyre në 4 shtator dhe sigurisht që vijnë nga show biznesi. Është momenti të kujtojmë pak tani Tiësto, The Carol G, kjo është Don't Be So Shy.

Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji.

0: se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Super ndeshje tani. Gjithë fa du të një pa.
2: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Ligën po desha.
6: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
7: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjafto serialate, zgjidh çfarë do. Veshëntring.
8: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënë në tring.
9: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
10: Elsi Waikiki.
11: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
12: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
11: Edhe çfarë pastaj?
12: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
11: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
12: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
13: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
14: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
15: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po. Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
16: Çdo fillim nis me

Roj dhe kthjellur, i kthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Beyoncé. Ka datë lindjen sot është 45 vjeç artisti e muzikës pop që lindi në Houston, Texas, 4 shtator 1981. Fillimisht pjesë e Destiny's Child, pjesë e grupit të famshëm të muzikës R&B, më pas suksesi i saj si një artist dhe solo, 32 Grammy të fituara deri tani në karrierën e saj, shumë hite, edhe aktore në Dream Girls, aktore zëri në filmin e famshëm të animuar The Lion King, edhe në 2019 do sillte dokumentarin Homecoming dhe sigurisht do të në 2023 do shëndrojë në artistin që ka fituar më shumë Grammy se çdo artist tjetër në industrinë e muzikës. Irreplaceable, Beyoncé.

0: Jeton se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk luhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Ora 19:00.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. GjykoKoha ja kanë nxjerrë një udhëzim për prollogaritjen e likuidimin e pagave të magistratëve në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese të muajit shkurt. Udhëzimi vjen pasi kuventi nuk miratoi ndryshimet ligjore brenda afatit të 31 korrikut. Në dokument argumentohet se mosveprimi i kuventit nuk mund të ketë efekt pezullues mbi zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Avokatët Erjon Veliajt janë drituar SPAK-ut me kërkesën për të takuar kryebashkiakun në 10 shtator në paraburgimin e Durrësit. Takimi ka për qëllim përmbylljen e aplikimit të Veliajt në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg për ankimimin e masës së arrestit. Në 15 shtator, Gjykata e Lartë pritet të shqyrtojë masën e sigurisë pas vendimit të gjykatës kushtetuese për rikthimin e çështjes. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka kritikuar situatën e furnizimit me ujë në Tiranë. Ajo tha se kryeqyteti nuk ka furnizim 24 orë në ditë, ndërsa mesatarja është rreth 17 orë dhe në disa zona më pak se 2. Tabaku ngriti pikpyetje edhe për menaxhimin financiar të ujësjellës kanalizimeve, duke argumentuar se arritja e ardhurave nuk është shoqëruar me përmirësim të shërbimit. Administrata Trump ka kërkuar nga Gjykata Supreme e SBA-s të lejojë zbatimin e kufizimeve të reja për votimin me postë përpara zgjedhjeve të nëntorit. Rregullat kërkojnë lista të miratuara të votuesve dhe barkode të veçanta në zarfet e fletëve të votimit. Zbatimi i tyre është bllokuar përkohësisht nga një gjykatë federale, ndërsa Shtetet Demokrate dhe grupet për të drejtat e votuesve kanë kundërshtuar masën. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
7: O, mami,
8: këtu në Fale Residence,
7: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami,
8: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
10: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
11: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
12: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
13: Në shtëpi, fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
14: Këshilla shëndeti nga Fit Health. Fit Life from Fit Health on Club FM.
15: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur, gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
14: Fit Life from Fit Health on Club FM.
16: Oh my life.
17: Po dëgjoj atje shoqën e punës duke punuar në Photoshop që thashte: "O zot, sa e bukur jam. Si mund të ketë

Charlotte Cardin, Confetti. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Dua t'ju bëj një kujtesë për Dermadvance by Intermedica, që sigurisht edhe mundson këtë program. Dua të bëj edhe falënderimet e rastit, kështu është kur do të entuziazmosh edhe të thua shumë gjëra në të njëjtën kohë. Por në fakt shumë gjëra dua t'ju them në të njëjtën kohë, por shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me Dermadvance by Intermedica, sepse është një klinikë estetike e cila e bën diferencën jo vetëm nga teknologjia, por edhe ekspertiza që qëndron pas saj. Dermadvance by Intermedica vjen si një koncept i ri estetikës mjekësore që mbështetet në mbi 30 vite eksperiencë e rrjetit Intermedica në kujdesin shëndetësor. Mjekët sigurisht janë të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet avancuara, protokolle të sigurta mjekësore, është i personalizuar çdo trajtim dhe rezultatet janë në mënyrë të padiskutueshme, të besueshme dhe natyrale. Pas bukurisë qëndron eksperjenca dhe ndryshimi është i dukshëm. Për më shumë informacion, nëse keni nevojë po edhe për një konsultë apo gjithçka doni të dini, edhe për rezervime, telefononi në 069 80 50 3888. Serona, David Guetta, Supernature.

0: Dëgjon, është zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri. Një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk i ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pl.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot? Ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, aksesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
7: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: John DiMaggio është 58 vjeç sot, lindi në 4 shtatorin e 1968, aktori i zërit i cili ishte Bender në Futurama, gjithashtu me Liden në produksionin e Disney Gravity Falls, në Adventure Time, në Dr. Draken, në Kim Possible, Penny Pepper, Sanjay and Craig, në Disenchantment në 2018, gjithashtu mes roleve të ti që duhet thënë shumë të vështira, të që një aktor zëri, Iron Sky, Paolo Nutini.

Paolo Nuzini. Vargjet e kësaj këngë shkojnë shumë mirë me atë që ka thënë George Clooney mes të tjerave, teksa shfrytëzoi ceremoninë e festivalit të filmit në Venecia për të kritikuar autoritarizmin edhe për të bërë thirrje për më shumë bashkim, art dhe liri të shprehjes. Ai në fakt e bëri këtë në fjalimin e tij kur fitoi Luanin e Art për arritje jetësore, një prej çmimeve më prestigjioze të festivalit. Dhe George Clooney sigurisht që foli për gjëra të mira, po foli edhe për gjëra më pak të mira. Po jetojmë në një moment ku njerëzit në pushtet, ata që kanë më shumë para, po na thonë të kemi frikë nga njëri tjetri, tha George Clooney ndër të tjera në fjalimin e tij. Dhe njëkohësisht ai kujtoi që janë disa gjëra që her pas here ndodhin në botë që nuk janë edhe aq të mira dhe ne e dimë dhe i shfrytëzojmë edhe hapësirat ku duhet flasim edhe zërin tonë edhe famën tonë dhe gjithçka tjetër, por shtoi aktori, ka edhe diçka tjetër. Në këtë botë ka edhe gjëra po aq të mira dhe të bukura, jeta në vetvete është të tillë, të cilat duhet i gëzojmë dhe t'i festojmë gjithashtu. Ledon Nelosanu, Liga Bue.

0: Ora 19:31 minuta. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Çfarë kohë që po jetojmë. Më rëndësishme është ajo që tregojmë, se sa ajo që bëjmë.

Take My Breath, ky është kanadezi The Weeknd. Ekspozita e planifikuar për të ndëruar karrierën e stilistit të famshëm John Galliano në kuadër të ngjarjes së madhe të modës Met Galas së vitit që vjen, 2027-s, nuk do të zhvillohet. Pas javësh në fakt kritika dhe polemika, është njoftuar se pas diskutimeve dhe reflektimit është vendosur që ekspozita të mos mbahet për momentin, sepse sigurisht e gjitha kjo është e trishtueshme sipas stilistit, por Muzeu Metropolitan i Artit në New York konfirmoi gjithashtu se ekspozita e cila do t'i kushtohej karrierës së tij prej 4 dekadash nuk do të zhvillohej. Vendimi në fakt është marrë sepse fakti që kur u dha lajmi që do të ndodhte gjitha kjo për të ndëruar punën e Galianos, reagimet ishin të forta për shkak të historisë së tij me deklarata antisemitike dhe raciste. Dhe gjitha kjo bëri këtë vorbullën e madhe të pakënaqësisë dhe të shumë kritikave, dhe kështu është vendosur që ekspozita e këtij viti të mos mbahet. Vogue, Madonna.

0: Balkans University studio programet e saardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dyfishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e saardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktikë, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besar Tataçi.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stilë.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabajt,
7: çmimi,
8: interesi, kamera, procesori.
7: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
10: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.

Just the Two of Us, Bill Withers. Festivali i filmit në Venecia. Kjo edicion i radhës i festivalit i cili zgjat deri në datën 12 të këtij muaji, sigurisht që sjell sharm dhe shumë elegancë në tapetin e kuq ndër të tjera. Dhe një nga çiftet që këtë herë është në qendër të vëmendjes, George dhe Amal Clooney. Bashkëshortja e aktorit famshëm i cili u nderua edhe me çmimin e karrierës, me çmimin për arritjet jetësore. Në këtë rast, siç edhe quhet atje, edhe përcaktohet në këtë mënyrë. Në fakt, ajo shumë elegante në të gjithë këto daljet e këtyre ditve në tapetin e kuq për premierat caktuara, ku aktorit është dashur të jetë pak më shumë prezent, është folur kaq shumë dhe kanë qarkulluar kaq shumë foto dhe video në rrjetet sociale, në Instagram veçanërisht, edhe nga revista prestigjioze apo edhe nga faqe të Instagramit, cilat janë të dedikuara për show biznesin, edhe gjithashtu për të bukurën, për estetikën dhe kryesisht për ngjarje të kësaj natyre, siç janë festivalet. Ka rënë në sy që Amal Clooney është vlerësuar jashtëzakonisht shumë për thjeshtësinë, po njëherë është një elegancë të jashtëzakonshme dhe zgjedhjet e saj shumë fine në dukje. Hideaway, Chiesa.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20:02 minuta. Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Situata nga zjarri në zonën e qafës së Koshovicës në Fier paraqitet kritike. Flakët kanë dalë jashtë kontrollit dhe kanë përfshirë edhe zonën pyjore me pisha pranë liçenit. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas përplasjes mes dy biznesmenëve në Vlorë, duke bërë të ditur se qeveria ka vendosur të shpronësojë zonën ku ndodhi konflikti dhe ta kthejë atë në një hapësirë publike turistike. Rama tha se ndërhyrja do t'u jap një mesazh të qartë investitorëve dhe operatorëve turistik për sjelljen dhe përgjegjësinë në zonat me rëndësi strategjike për turizmin. Për ngjarjen policia ka arrestuar 5 persona ndërsa po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të saj. Gjykata e Tiranës ka liruar 14 protestuese të arrestuar pas përplasjes me policinë gjatë tubimit të një shtatorit, duke i cilësuar arrestime të palishme. Avokatja Eda Grimsi paralajmëroi kallëzim penal ndaj efektivëve për tej kalim kompetencash. Dy gra në Tiranë dyshohet se mashtruan qytetarët me premtime për zgjidhjen e problemeve me pronat në katastër, duke përvetësuar mbi 100.000 euro. Një 58-vjeçare u arrestuan, ndërsa një 27-vjeçare po hetohet në gjendje të lirë. Avokatët Erjon Veliajt janë drejtuar SPAK-ut me kërkesë për të takuar kryebashkiaku në 10 shtator në paraburgimin e Durrësit për përmbylljen e aplikimit në Strasburg kundër masës së arrestit. GjKK-ja ka nxjerr udhëzimin për likuidimin e pagave të magjistratëve në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese të muajit shkurt. Udhëzimi vjen pasi kuvendi nuk miratoi ndryshimet ligjore brenda 31 korrikut. Mbledhja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë është shtyr, pasi nuk u arrit kuorumi nevojshëm. KLP-ja pritet të shqyrtojë zgjatjen e afatit për dorëzimin e formularëve të pasurisë së 5 kandidatëve për prokuror të përgjithshëm. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u nisi sot drejt Shteteve të Bashkuara në udhëtimin e parë pas heqjes së non-gratës. Gjatë vizitës shtatëditore, Berisha do të marrë pjesë në Konventën Kombëtare Republikane në Dallas dhe do të zhvillojë takime me komunitetin shqiptar. Kryeministri Rama merr pjesë në forumin Intelligence of the World Europe and Italy në Çernobil, Italisë. Rama do të jetë pjesë e panelit Agenda për Evropën me kryeministrin kroat Andrej Plenković. Kreu i qeverisë ka uruar Giorgia Melonin pasi qeveria e saj u bë më e gjata në historinë e Republikës Italiane me 1413 ditë në detyrë. Me humor Rama tha se Melonit i mbetet të thyej vetëm rekordin e tij të qeverisjes në Shqipëri. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë në mungesë ndaj 35 personave për krime lufte në lagjën e Jasharëve në Prekaz, gjatë sulmit të forcave serbe në 5, 6 dhe 7 mars 1998. Sipas prokurorisë, të pandehurit u përkasin pozitave të larta komanduese të strukturave të njësive speciale të policisë serbe. Shefja e zgjerimit të Bashkimit Evropian Marta Kos anulloi vizën e planifikuar në Serbi, duke përmendur si arsye nderimet për ish-komandantin serb të Bosnjës Rad Komladić. Greqia do të trefishojë prodhimin e dronëve duke sjellë kapacitetin në 15.000 në vit, pas përfundimit të fabrikës së re në muajin dhjetor. Masat po interpretohen me klimën e tensionuar me Turqinë për çështjet në Egje. Komisioni Evropian nuk është ende gati të miratojë kërkesën e Spanjës për ndihmë urgjente për krizën e migrantëve në Ceuta, pasi kërkon më shumë informacion. Spanja ka bërë thirrje për personel të Frontex dhe ndihmë për përpunimin e kërkesave për azil. Presidenti Donald Trump bëri thirrje për ndërhyrjen e NATO-s në krizën e migracionit në Ceuta, duke cilësuar situatën si më të keqe se një pushtim ushtarak. Presidenti amerikan u drejtua Gjykatës Supreme për të rikthyer urdhrin që kufizon votimin me postë, pasi ai u pezullua nga gjykatat në disa shtete demokrate. Procesi gjyqësor ndaj Lindsey Clancy, i akuzuar për vrasjen e tre fëmijëve të saj në Massachusetts, ka përfunduar me shpalljen e gjyqit të pavlefshëm, pasi juria nuk arriti një vendim unanim. Në këtë rast, prokuroria mund të kërkojë një rigjykim, ndërsa mbrojtja mund të përpiqet të shmangë një proces të dytë. Dy punëtorë janë shpëtuar nga një tunel në Nepal. Ekipet përdorën harta, imazhe satelitore dhe pamje nga helikopterët. Përmbytjet në kufirin Nepal-Tibet kanë shkaktuar deri tani 1300 viktima, ndërsa rreth 4000 janë të zhdukur. Italia mundi malin e zi në finalin e water polit në lorat mesdhetare në Taranto, por ndesha u shoqërua me polemika. Italiani Matteo Locchi Grata kafshoi lojtarin malazez Danilo Stupari, por ishte ky i fundit që u përjashtua nga loja. Vendimi shkaktoi protesta të forta nga kampi malazez. Marcos Llorente ka njoftuar tërheqjen nga kombëtarja e Spanjës në moshën 31 vjeçare. Futbollisti Atletico Madridit tha se vendimi ishte personal dhe i menduar prekohsh. Federata Angleze e Futbollit ka nisur një analist të detajuar të botërorit të këtij viti. Raporti do të shqyrtojë edhe për zgjedhjen e lojtarëve dhe qasjen defensive në gjysmëfinalen e humbur ndaj Argentinës. Përplasja mes FIFA-s dhe UEFA-s është përshkallëzuar edhe në planin juridik. FIFA akuzon UEFA-n për një fushat njollosje ndaj presidentit Gianni Infantino, me kërkesat për prova me synim më shumë mediatik. Pas raportit zyrtar të FIFA-s, mërkato javërore futbolit vendosi rekorde të reja. 9.89 miliard dolar u shpenzuan për mbi 12.500 transferime. Klubet angleze kryesuan me 3.02 miliard, ndërsa ato italiane ndoqën me 1.1. Klubet shqiptare përfituan 2.23 milion dolar nga shitet e lojtarve dhe shpenzuan 627.000 për transferime. Në kampionatin vendas u regjistruan 133 afrime dhe 105 largime. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Unë dua të bëjmë doktoresh.
5: Unë dua të bëjmë artiste.
6: Kurse unë dua të bëjmë pindot.
7: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
8: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknikë lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
9: Nuk la duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
10: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
9: Edhe çfarë pastaj?
10: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
9: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
10: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
11: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
12: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school ka mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra, ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LCY Kiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia.
13: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
14: Ku aplikove kaq shpejt?
13: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
14: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
13: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
14: Fantastike! Aplikon më një herë.
13: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
16: Flashback. Nga fruta të thata palma.
17: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
18: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
17: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
18: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
16: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Daniel the Will Young. Tom Cruise është optimist se bashkimi i gigantëve Paramount dhe Warner Bros. Do të sjellë një rritje të prodhimit të filmave në Hollywood. Ai ka thënë se i beson premtimit të David Ellison, sipas të cilit studiot e bashkuara do të publikojnë 30 ose më shumë filma në vit. Është fantastike. Është një komunitet, jo një industri. Njerëzit në këtë studio janë familja ime dhe e di që do t'i realizojmë ata 30 filma. Duaj që të gjithë të bashkohemi si komunitet për t'i bërë, ka thënë Tom Cruise. Sipas tij, Hollywoodi ka nevojë për më shumë prodhime në mënyrë që regjisorët, skenaristët, producentët dhe aktorët e rinj të kenë mundësi të fitojnë përvojë. I See Fire, Ed Sheeran.

10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb. Çdo fillim nis me

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stinë.
2: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami!
4: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami!
4: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëjt kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
6: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
8: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: Dhe La Liga-n po desha.
12: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
7: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
7: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do.
13: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. Eshe në trinë.

program jemi në Mix në Club FM. Doa të kujtoj pak çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 4 shtator. Do ta nis me vitin 1996 në Londër, artisti Cat Stevens do të nënshkruante kopje të albumit The Life of the Last Prophet, ishte albumi i parë në 18 vite. Në të njëjtin vit në të njëjtën datë, Kiss do të performonin në MTV Video Music Awards dhe në fakt nuk u ngjitën në sken, po performuan poshtë Brooklyn Bridge. Nga ana tjetër, ishte viti 2002, 4 shtatorja të viti, kur Kelly Clarkson u votua në Fox TV, në seri dhe Fox TV, si e para në American Idol. Edhe ajo ishte, ende sot e kësaj dite, është zëri dhe artista që ka dal nga American Idol, një talent i cili do të shëndrojë më vonë në një prej emrave më të rëndësishëm të industrisë dhe të brezit të saj. My Life Would Suck Without You, Kelly Clarkson.

0: 23 vjet.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: E kam vendosur. Urrejtjen dhe urrejtësit kudo që t'jen, do t'i vras me sukses. A dhe do t'i varos

Claude La Da Da, Robert De Niro, një legjendë e kinemas, një ikon, një prej aktorëve më të mirë, jo vetëm të brezit të vet, po të të gjitha kohërave, duhet thënë, se nuk besoj se aktor si ai në një mënyrë ose një tjetër, sigurisht ka shumë para ti, ka dhe pas ti, nuk bëhet fjalë fare, është edhe çështë brezash, po edhe çështë kohësh. Sigurisht që mbetet i papërsëritshëm në llojin e vet. Ai thotë se nuk do t'i pengonte fëmijët e tij të ndiqnin rrugën në industrinë e filmit, por ka një këshill të qartë për ta. Suksesin duhet ta fitojnë vet, sepse ai thotë se nuk është i garantuar asnjëherë. Edhe pse është baba i 7 fëmijëve, ka thënë se për të pasur sukses në Hollywood nuk mjafton të jesh pjesë e një familjeje të famshme. Është një angazhim. Duhet të më tregosh talentin, nëse nuk dukesh vërtet i sinqert, i përkushtuar dhe i gatshëm të punosh fort, kjo do të ketë ndikim negativ, por nëse me kalimin e kohës i bind njerëzit se dëshiron vërtet dhe i gati të shkosh deri në fund, atëherë gjithçka mund të kthehet në favorin tënd. Living in a World Without You, The Rasmus.

0: Dëgjon, është Zilja që na tërhet përsëri. Shtatori dhe Crystal Center sjell një fillim të ri, një palë atlete të reja nga Sport Vision, një luk e ri nga Sensei, teknologjia që na duhet nga Neptun, lodra dhe buzëqeshje tek shtëpia e lodrave, dhe plot zgjedhje tek Best Four, Euro 1, Vigos e shumë dyqane të tjera. Sepse rikthimi në shkollë nuk është vetëm lista e gjërave që duhen, është emocioni i ditës së parë, takimi me shokët dhe aventura e një viti të ri. Çdo fillim kalon nga Crystal Center. Crystal Center, më shumë se një qendër tregtare.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: E dëgjove? Jo, nuk është zilja e shkollës, është zilja e ofertave në Casa Italia. Back to school kam mbritur edhe këtë herë. Çanta nuk mbushet vetëm me libra. Ka vend për fletore e mjete shkollore nga Kancelari No Limits, si dhe veshje nga OVS, Bambi Bimbi, LC Waikiki, Intersport dhe Adidas. Por kemi edhe një lajm tjetër. 4 deri në 13 shtator janë ditët e fundit për të përfituar nga uljet deri në 70% në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Kështu që mami babi merreni listën. Ne po ju presim, sepse këtë shtator shkolla nis në Casa Italia. Yeah!

Ky ishte Mix për këtë mbrëmje në radio. Sigurisht që do dëgjohemi sërish, do dëgjohemi të hënën, po përpara se t'ju lë me një fundjavë të bukur në vazhdim, sigurisht që do t'ju përshëndes me një frazë e cila vjen gjithmonë nga një emër i kinemas, Werner Herzog, i cili thot Akademia, shkolla e filmit, është një vrasje, një vdekje e kinemas, sepse është krejt e kundërta e pasionit. Filmi nuk është një art për ata që janë pjesë, nuk është një art i akademikve, po është një art i atyre që nuk janë formuar fare për filmin, po kanë vetëm një pasion të pashtershëm për të gjithën këtë, dhe në filozofinë e tij, kjo i bën ata më shumë profesionist. Faleminderit shumë Dermadvance by Intermedica që mundësoni këtë program. Një fundjavë big çdo 20 minuta në radio, ju pret me hitet më të mira edhe jetën, krimtarin, jetën personale dhe profesionale të artistes amerikane Alicia Beth Moore, ose siç e njohim ne me emrin e saj të artit Pink Family Portrait. Unë jam Elsa Ymeri, fundjavë të bukur edhe një herë, natën e mirë.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është nisur sot drejt Shteteve të Bashkuara në vizitën e parë pas heqjes së non-gratës. Berisha do të qëndrojë 7 ditë, ku do të marrë pjesë në Konventën Kombëtare Republikane në Dallas dhe do të zhvillojë takime me komunitetin shqiptar. Takimi i parë i liderit demokrat është të dielën në New York. Rikthimi i Berishës në SBA vjen pas gati 14 vitesh. Në vitin 2012, Berisha shërbente si kryeministër i vendit. Kreu i qeverisë Edi Rama do të marrë pjesë në edicionin e 52 të forumit Intelligence of the World, Europe and Italy që do zhvillohet në Chernobyl të Italisë. Rama do të jetë pjesë e panelit Agenda për Evropën në sesionin për rajonin e Mesdheut, së bashku me kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković. Paneli do të moderohet nga ish-kryeministri i Italisë Paolo Gentiloni. Në fokus të takimit janë zhvillimet gjeopolitike dhe ekonomike, pozicioni i Evropës në botë, sfidat globale dhe roli i Mesdheut në arkitekturën e re-evropiane dhe ndërkombëtare. Komisioni Evropian nuk është ende gati të miratojë kërkesën e Spanjës për mbështetje urgjente për krizën e migrantëve në Ceuta. Brukseli kërkon më shumë informacion nga autoritetet spanjolle përpara se të marrë një vendim. Spanja kërkoi në 28 gusht ndihmë nga BE-ja, përfshirë personel shtesë të Frontex dhe asistencë për përpunimin e kërkesave për azil. Kriza nisi në fund të muajit korrik, kur mbi 72.000 emigrant kaluan nga Maroku drejt enklavës spanjolle. Aktualisht në të mbeten rreth 8.000. Barcelona ka kaluar për herë të parë në histori shifrën e 1 miliard eurove të ardhura në sezon. Rritja është ndihmuar nga sponsorizimet dhe shitjet e produkteve të klubit. Megjithatë, situata financiare mbetet e ndërlikuar. Borxhi i Barcelonës është rreth 1.96 miliard euro, ndërsa duke përfshirë edhe financimin e projektit të SPA Barça, detyrimet totale afrohen në 3.5 miliard. Barcelona pret që funksionimi i plot i Camp Nou me një kapacitet të planifikuar rreth 105 mijë vende, të rrisë ndjeshëm të ardhurat nga biletat, zonat VIP dhe aktivitetet komerciale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt mo.
5: Kush ishin këta?
4: Fqinjët.
5: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
4: Jo, më jo, ikën me pushime.
5: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
4: Ku ikën? Det apo mal?
5: Po si për det duken. Pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
4: Makina qarë?
5: Jo, thashtë se mos makina...
4: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
5: Makina që ka nona.
4: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pjanura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin, M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Club FM.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Faler Residence, dhoma ime është shumë
2: e
3: rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Vaj këtu në Faler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
5: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
7: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
8: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
9: Du me pa Champions, po ku me e pa?
10: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
11: Po Premier League-n e keni?
12: De La Liga-n po desha.
13: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
14: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
13: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
15: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Dhe shëntrim.
16: Përfito 10.000 lek ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënë trim.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Ora 21:30.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico, they never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
10: Rita Ora ka folur hapur për fëmirin e saj si emigranta dhe rrugtimin drejt suksesit ndërkombëtar, duke u shprehur se është krenare për origjinën e saj. Këngëtarja 35 vjeçare, e cila po punon aktualisht në albumin e saj të katërt, u rikthye në rolin e mbretëreshës së zemrave në Descendants, ka treguar se rruga drejt famës ka nisur nga një periudhë shumë e vështirë e jetës së saj. Në një intervistë për The Times, Rita tha se ndihet mirënjohëse për mundësitë që ka pasur dhe për edukimin e marrë. E tëra që di është se jam gjithmonë mirënjohëse për arsimin që kam marrë dhe krenare që jam një emigrante. Ajo shtoi se emigrantët kanë një energji të veçantë dhe një dëshirë të madhe për të përmirësuar, duke theksuar se historia e shumë artistëve të mëdhenj lidhet me rënjë emigracioni.
9: Club goes to Hollywood.
10: Marvel Studios ka zbuluar zyrtarisht aktorin që do të marrë rolin e ri të Panterës Zezë gati 6 vite pas ndarjes nga jeta të Chadwick Boseman. Lajmi u bë me dije gjatë eventit San Diego Comic-Con, ku regjizori Ryan Coogler dhe presidenti Marvel Studios Kevin Feige prezentuan David Johnson si protagonistin e ri të Black Panther 3. Gjatë prezentimit, publiku e priti me ovacion aktorin britanik i cili u shfaq në skenë bashkë me Ryan Coogler, Kevin Feige, Letitia Wright dhe Winston Duke. Filmi është planifikuar të dalë në kinema më 15 dhjetor të 2028 dhe pritet të jetë një nga projektet më të mëdha të Marvel në vitet e ardhshme.
9: Club goes to Hollywood.
10: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni Vlora Landmark.

0: Ora 22 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. GjykoKohu ja ka nxjerrë një udhëzim për përllogaritjen e likuidimit në pagave të magjistratëve në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese të muajit shkurt. Udhëzimi vjen pasi kuventi nuk miratoi ndryshimet ligjore brenda afatit të 31 korrikut. Në dokument argumentohet se mosveprimi i kuventit nuk mund të ketë efekt pezullues mbi zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Avokatët Erjon Veliajt janë drejtuar SPAK-ut me kërkesën për të takuar kryebashkiaku në 10 shtator në paraburgimin e Durrësit. Takimi ka për qëllim përmbylljen e aplikimit të Veliajt në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg për ankimimin e masës së arrestit. Në 15 shtator, gjykata e lartë pritet të shqyrtojë masën e sigurisë pas vendimit të gjykatës kushtetuese për rikthimin e çështjes. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka kritikuar situatën e furnizimit me ujë në Tiranë. Ajo tha se kryeqyteti nuk ka furnizim 24 orë në ditë, ndërsa mesatarja është rreth 17 orë dhe në disa zona më pak se 2. Tabaku ngriti pikpyetje edhe për menaxhimin financiar të ujësjellës kanalizimeve, duke argumentuar se arritja e të ardhurave nuk është shoqëruar me përmirësim të shërbimit. Administrata Trump ka kërkuar nga Gjykata Supreme SBA-s të lejojë zbatimin e kufizimeve të reja për votimin me postë përpara zgjedhjeve të nëntorit. Rregullat kërkojnë lista të miratuara të votuesve dhe barkode të veçanta në zarfet e fletëve të votimit. Zbatimi i tyre është bllokuar përkohësisht nga një gjykatë federale, ndërsa Shtetet Demokrate dhe grupet për të drejtat e votuesve kanë kundërshtuar masën. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Telefonat e palosshëm po rikthehen si një nga segmentet më të rëndësishme të tregut premium të telefonve inteligjent. Në ceremoninë Galaxy Unpacked në Londër, Samsung prezantoi modelet e reja Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 dhe Z Fold 8 Ultra, si dhe orët Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2. Galaxy Z Flip 8 ruan konceptin klasik të telefonit që paloset si guask, por me ekran modern me prekje dhe një ekran të jashtëm Flex Window që lejon kontrollimin e njoftimeve, përdorimin e aplikacioneve, kamerës dhe asistentit Gemini pa e hapur telefonin. Galaxy Z Fold 8 hapet si një libër, duke ofruar një ekran më të madh për filma, lojra, lexim dhe shumë veprime njëkohësisht. Ndërsa Fold 8 Ultra është modeli më premium, me ekran më të madh, kamera më të avancuar, trup më të hollë dhe bateri më të madhe.
1: High Tech Time.
3: Platforma kineze e tregtisë online AliExpress është gjobitur me një shumë rekord prej 550 milion eurosh nga Bashkimi Evropian për shkak të dështimit në ndalimin e shitjes së produkteve të paligjshme dhe të rrezikshme për fshirveshje kozmetike dhe pajisje kuzhine. Komisioni Evropian bëri me dije se kjo është gjoba më e madhe deri më tani sipas aktit për shërbimet digjitale, legjislacion që hyri në fuqi në vitin 2024 për të mbrojtur konsumatorët nga produktet e paligjshme dhe praktikat mashtruese ose krijuese të varësisë së marketingut. Nënkryetarja ekzekutive e Komisionit Evropian për sovranitetin teknologjik, sigurinë dhe demokracinë, Hena Virkkunen, tha se përhapja e veshjeve të falsifikuara, lodrave të pasigurta, produkteve kozmetike të rrezikshme dhe mallrave të tjera të paligjshme nuk është një pasojë e pashmangshme me blerjeve online, për dështimi AliExpressit për të përmbushur detyrimet.
1: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.

0: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 22:30 minuta.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Doktorët amerikan Colin Arthur, Samuel Chi dhe Nadim Shama Sojri vendosën rekordin e shpejtësisë për vizitën e të 7 kontinenteve në kohën më të shkurtër të mundshme. Ata e realizuan këtë sfidë brenda 73 orëve, 33 minutave në nëntorin e 2019-s duke përdorur vetëm fluturime komerciale dhe duke u lidhur nga Antarktida në Amerikën e Jugut, Afrikë, Europë, Azi dhe Amerikën e Veriut.
3: Club FM Guinness.
1: Në majin e vitit 2015, për të festuar 50 vjetorin, në Milano në Itali, u ndërtua një cool mur Lego me lartësi 35.05 metra. Për këtë strukturë përdorën mbi 3.500.000 copë tullash plastike të vogla, ndërsa në montimin e saj morën pjesë 10 mijëra qytetarë dhe vulletarë përgjatë 5 ditëve të punës.
3: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me 2 rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: Më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbonë.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbonë, magjika emocione.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM

0: 23.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është nisur sot drejt Shteteve të Bashkuara në vizitën e parë pas heqjes së non gratës. Berisha do të qëndrojë 7 ditë, ku do të marrë pjesë në Konventën Kombëtare Republikane në Dallas dhe do të zhvillojë takime me komunitetin shqiptar. Takimi i parë i liderit demokrat është dielën në New York. Rikthimi i Berishës në SBA vjen pas gati 14 vitesh. Në vitin 2012, Berisha shërbente si kryeministër i vendit. Kreu i qeverisë Edi Rama do të marrë pjesë në edicionin e 52 të forumit Intelligence of the World, Europe and Italy që do zhvillohet në Çernobil, Italisë. Rama do të jetë pjesë e panelit Agenda për Evropën në sesionin për rajonin e Mesdheut, së bashku me kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković. Paneli do të moderohet nga ish-kryeministri i Italisë Paolo Gentiloni. Në fokus të takimit janë zhvillimet gjeopolitike dhe ekonomike, pozicioni i Evropës në botë, sfidat globale dhe roli i Mesdheut në arkitekturën e re evropiane dhe ndërkombëtare. Komisioni Evropian nuk është ende gati të miratojë kërkesën e Spanjës për mbështetje urgjente për krizën e migrantëve në Ceuta. Brukseli kërkon më shumë informacion nga autoritetet spanjolle përpara se të marrë një vendim. Spanja kërkoi në 28 gusht ndihmë nga BE-ja, përfshirë personel shtesë të Frontex dhe asistencë për përpunimin e kërkesave për azil. Kriza nisi në fund të muajit korrik, kur mbi 72.000 migrant kaluan nga Maroku drejt enklavës spanjolle. Aktualisht në të mbeten rreth 8.000. Barcelona ka kaluar për herë të parë në histori shifrën e 1 miliard eurove të ardhura në sezon. Rritja është ndihmuar nga sponsorizimet dhe shitjet e produkteve të klubit. Megjithatë, situata financiare mbetet e ndërlikuar. Borxhi i Barcelonës është rreth 1.96 miliard euro, ndërsa duke përfshirë edhe financimin e projektit të SPA Barça, detyrimet totale afrohen në 3.5 miliard. Barcelona pret që funksionimi i plotë i Camp Nou me një kapacitet të planifikuar rreth 105 mijë vende, të rrisë ndjeshëm të ardhurat nga biletat, zonat VIP dhe aktivitetet komerciale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.